propaganda je, oziroma ne, umetnost je propaganda je umetnost in vsaka umetnost je propaganda. Nekaj v tem stilu.

Ljubim trhle raspadle stvari, usahle cvetove, mrak ki po krvi diši in votlo vriskanje sove.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: mater ega, Johnny že dol pada, dajmo Ryan Trip, no, dajmo en trip, dajmo.
1: Ej, Johnny, a boš še na tabletko, a boš Ryan Trip, a?
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: Prizda, kva pa je to?
0: Lej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
3: 89,3 in 104,3 MHz.
0: Natalijev uho slab slišmo.

minds I shall hypnotize.

0: Cyberpunk Neo Jugoslavia. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
1: Is half free.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Jedim esta bela cesta, vidva gresta, ti nevesta, moja glava v njej smešnjava, očetnjava vsa krvava, v dal poljana razigrana. Nina nana, ti zaklana, le revija te zavija, hoj ladrija policija, s Bogom tetke in vaše gredke, tri zadetke za rešetke, koledar je glavar, je čar prestar, ta barbar, ki me zgrabi, da pozabi, v tej ogabi me izrabi. Glava poka, riče joka, švigne roka, on zastoka. Zdaj samica, mozek švica, bradavica moja lica, knjiga miga, čas pa riga, kot da ga veriga dviga. Mam salomonsko, žejo konsko, že kolonsko, znaj nagonsko. Kruh opila, okna gnila, haj svoboda moja mila. En korak, pol že vlak, letalo in mrak, jaz junak. Daj bo dalo, u zahvalo, vrat bo dalo, daj pa dalo, vrat bo dalo, u zahvalo, dost je stalo. Preko morja moja štorja, trda skorja, mal humorja, čau letalo, glih v skalo, jaz pa skočim na obalo. Joj, turisti, vedno isti, odzavisti, humanisti, kdo je ta, kar z neba, welcome to America. Časopisi, prstni vtisi, cija vpraša, kdo nek ti si. Stara drama iz Vietnama, ko je reklama, kakšna fama. Za posred zdaj sem bogat, derivat je moj brat. Kdo bo koga, žena v boga, kje je droga za soproga? Iza gola zdaj pištola, še patrola, ko me zrola, ker sredi mesta. Bela cesta, vidva gresta, ti ne zvesta. Sredi mesta, bela cesta, vidva gresta, ti ne zvesta. Moja glava v njej zmešnjava, očetnjava vsa krvava, v dal poljana razigrana, Nina nana ti zaklama, le revija te zavija, hoj ladrija policija. Z Bogom tetke in vaše gredke, tri zadetke za rešetke, koledar je glavar, je čar prestar, ta barbar, ki me grabi, da pozabi, v tej ogabi me izrabi, glava poka, riče joka, švigne roka, on zastoka. Zdaj sem mica, mozek švica, bradavica moja lica, knjiga riga, čas pa miga, kot da ga veriga dviga. Mam salomonsko, žejo konsko, že nagonsko, zdaj kolonsko, v kruhu pila, okna gnila, oj svoboda moja mila. En korak, pol že vlak, letalo in mrak, jaz junak, daj pa dalo, u zahvalo, rad bo dalo, res je stalo, dost je stalo, dost je stalo. Preko morja moja štorja, trda skorja, mal humorja, čao letalo, glih v skalo, jaz pa skočim na obalo. Joj, turisti je vedno isti, odzavisti, humanisti, kdo je ta, kar z neba, welcome to America. Časopisi, prstni vtisi, cija vpraša, kdo nek ti si, stara drama iz Vietnama, koj reklama, kakšna fama. Za posred zdaj sem bogat, derivat je moj brat, kdo bo koga, žena v boga, kje je droga za soproga? Iza gola zdaj pištola, že patrola, ko me zrola, ker sredi mesta bela cesta, vidva gre.

Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zaberložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.

Jackson, Tennessee.

home, Tennessee. Yeah, I was born in Chicago, but I

Sebasta se uno sirni emesni Cesilacen uno sirni emesni za tebe Cesilacen

se ti ocela.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: reklame.
1: Eres predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: To je bilo to.

0: Smash hit!
1: Jesenski melanholičen napev zaznamuje single Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

0: Der Student.
1: Jasne Spim.

Evropa, o Evropa, želimo ti čim manj hudih stisk in da ti čim manj hudih stisk povzročaš drugim. Tako da, Radio Študent se v svojem mikrokozmosu na lokalni ravni tudi trudi, kakšno stisko omiliti, zato ob 12.30 uri dela dobrodelno igro kvasanje, ne, kjer se bo kvasal dobrodelni kruh za ljudi, ki ga najbolj potrebujejo. Ob 13. uri se bomo z Lano Vajdič spraševali, kaj je s to AI muziko, ne, in kako jo prepoznati in vse te reči. Jo, pismo, ne, to je ta temačen oblak nad našimi glavami. Jaz sem že en let pa pol nazaj, pa dve leti nazaj najdu svojo najljubšo pevko, pa sem pa zvedel, da je AI, pa me pa čist potrl. Tako da, kva šele zdaj, ne? Ob 13. boste zvedeli. Tako da, te temačni oblaki se nadaljujejo ob 14. uri v OFF, dnevno informativni program. Potem terminal Ljubljanska kolesarska mreža to pripravlja ob 16.10 minut. Zunane kolumne piscov, ne, zunaj Radio Študent, tako boste kaj noga zvedeli in si te oblake malce razvedrili ob 16.30 v mestnem napovedniku, ki pravi, da bolj kot je mraz, več se dogaja, tako da to so dobre novice in več se bo dogajal še naprej, še dalje v Tolpo Bumo, kjer se bo poslušal primat album od Tercet Imperial, tako da oblaki grejo stran in mor veren razpolovljujejo hudiča s komadom Worms, ki ga bomo zdaj slišali. Zakaj? Zato, ker komad traja 3 minute in 33 sekund.

Pepe se imenuje ta komad od Nios benda in Pepe, ne, ribič Pepe je bil kar en ogromen sajop, bi lahko rekel, ne, te, ki smo ga gledali, ko smo bili mladi. V bistvu, dobro, vse smo se naučili malo izdelovati pa ročne spretnosti pa to, ampak je bila ena v bistvu ogromna propagandna agenda, da se mi v bistvu navadimo na čuke in da nam pride v glavo že od malih nog tist, to je ribič Pepe, kreje okrog sveta in ja, nekvač smo zdaj, pa tudi zanimivo je pogledati, v bistvu, če smo gledali to, ko smo bili mali, je ta uvodna špica, ne, za čuki komadom se nam je mogoče zdela zelo realistična, tam neki otroci plešejo pomolje, nek svetilnik, more v zadi, pa če zdaj to vidimo, je v bistvu to tako zelo nek, v bistvu, pač kaj neka škatla stiroporasta, ki je malo tako pobarvana na modro, pa to je kao pomol. Tako da v bistvu lahko nam to priča ogromni domišljijo otrok, ne, kaj, kako nas lahko tudi dobijo, ne, zelo na hiter, tudi z vsemi temi AI pa s tem, ampak dobro, hiter, tudi z vsemi temi AI pa s tem, ampak dobro, o tem bomo kasneje,

pol imajo tudi v bistvu vsak koncert, posnamejo, objavijo in tako delajo nek svoj arhiv, tako da that's kar, to je kar insane, ne? Zdaj pa, ko imate Pipi Poodle Week, ade.

Prej smo bili pri Pepetu, zdaj smo bili malo pri Pipiju, Bakanal smo omenili, poleg Bakanala, ne, ki vam morda lahko nudi, če se joinate ali pa malo pogledate, kva oni delajo, te malo bolj ne, živi koncerti, skile, ne, kako zdaj biti tons, kako biti lučkar, snemati in tako dalje. Pa vas v bistvu vabimo tudi v Train Station Sub Art, oni pa delajo audioprodukcija, mastering, snemanje in tako dalje, delavnico, ki traja od 5. do 8. oktobra, pa potem še en teden naprej, 12. do 15. oktober, takrat so te delavnice čisto zastonje, tako da če vas zanima kakšna produkcija, ne, se jim joinite, se pridružite Train Stationu, Sub Artu v Kranju. Zdaj pa Salimata, Brooklyn reperka, ki bojda zdaj živi v Nemčiji, pa tako v teh, to so te Mike Vode, pa te kakšni, ne vem, SD Kid, pa tako, Salimata, kar huda, dajmo ščekant, komad je pa naslov Center Fold.

Nekdo je zadnjič rekel, da je njegov najljubši žanr razvedrilnih vsebin, ko ženska totalno poovna moškega oziroma ga prizemlji oziroma ga premaga in tako dalje, ne, postavi na tla. In kaj takega se je zgodilo, ko je Mike imel koncert na Dunaju kakšen let nazaj s Sali Mata, ne, tale, ki smo zdaj le slišali, je bila pa predskupina in v bistvu je totalno ubila Mike, ne, kakorkoli imamo lahko radi Mike, pa je čist sik, pa tak, tako za dušo in to. Sali Mata ima ta Mike čar, ne, te dušni besedila in to, ampak hkrati pa je malo bolj kreativna, kar se bitev tiče flowu, malo več si upa, malo je bolj tako barvita in tako dalje. Tako da, very good, very good. Ajde, pičemo dalje, Kormorana.

Beograjski dvojec izleti bosta naredila en izlet v klub Gromka 29. oktobra. Zraven njiju bodo tudi igrali hrvaški koridor in ljubljanski konji. Tako da post-punk bo nekako združil en del Jugoslavije 29. oktober. Vabljeni seveda. Baby Father pa naslednji komad. Na, da vidimo, kdo bo oče tega dojenčka.

Preveč duba, nikoli ne buba, bi lahko rekli sweet, sweet dub. Nightmares on Wax je tole, sweeter stil je komad, prihaja pa iz albuma In a Space Out a Dub. Tako da, kot smo šli malce v vesolje in prišli ven skozi dub glasbo, bomo zdele z Leriko šli nazaj v junije in nostalgirali na te poletne lepe

Lerika, ne, Lerika je pa zelo pomembna izvajalka in avtorica in tako dalje. Zakaj? Zato, ker je seveda klubski maratonec, klubska maratonka leta 2026 in jutri, ne, 25.9. jo lahko ujamete v Sežani, MC Podlaga, zraven nje pa bodo špilali tudi Rental 0012. Tako da le zabeležite si, Sežana je lepo mesto, pojte pogledati še malo Kosovelove stvari tam, ki jih ima. Glavnem, ja, klubski maraton je cool, recimo priložnost, da glasbeniki nekako pač dobijo neke špile, ne, se dobijo te posnetke iz studija in pridejo do večne slave, tako da slava slave, slava slev, naslednji komad, apostasi, apostaza po slovensko. Zavestno prostovoljen in javni izstop iz verske skupine ali popolno odpovedanje verskemu nauku.

Drugačne, Hrvat v bistvu zamuja eno idealno priložnost, da bi Dubo, torej to neko vasico na Pelješacu, ki se imenuje Duba, v bistvu naredili v neko prestolnico oziroma neki tazga za vso dub, glasbo, regi, densko ali in tako in bi lahko imeli neke mesečne ali pa letne festivale tega in bi, ne vem, naredili to kot neko romarsko destinacijo za vse dub loverje in pa bi šli tam čez un Pelješaski most in si pel, ne, ganja baby, ganja baby, tako da to bilo kar cool. Maybe, mogoče enkrat, mogoče.

A na Pupedanu, komadu Luna pojejo, ne morem verjeti, ne morem verjeti. Pred tem pa smo slišali Mojn in komad Si, kjer pa se je pelo, da poimenuješ nekaj, pomeni, da moraš vedeti nekaj in da veš nekaj, to pomeni, da nič ne veš in to si res želim. Tako da bi lahko rekel, ne, da v bistvu je nekako verjeti je nad vedenjem, ne, zato ker če, mislim, želiš vedeti nekaj in če veš, da nič ne veš, potem moraš verjeti, da nič ne veš, tako da vedno je verjeti pred vedeti in to so na konec koncu tudi še vse le zgolj igre in igra verjetja je tudi igra, tako da igra je nad verjetjem in verjetje nad vedenjem, zdaj pa poetically uncorrect, sam X se igram.

Verjetno tako nekako zvinijo kvasovke, ko grejo, ko jih damo v kruhne in one začnejo tam laufati okoli, rajati, živ, žal, ju, sami se igramo, kruh, kvasamo, la la la la. Glavno, kvasovke so verjetno kar taka, tako zadovoljna bitja, ne, pač ful se igrajo in to tako zveni, torej kvasanje, kako pa zveni dobrodelna igra kvasanje, ki se kani zgoditi na Radiu Študent 89,3 MHz čez 10 minut, no to boste pa zvedli čez 10 minut.

plitek, počeš čez vse dolžine. Mal zamuja flow čez blok in zalne mašine. Okrogle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče junkie, era mim je, itak da ni. Obseden s temi kodami, emone, emone mi. V bistvu ona in one in bela mi. V katerem obratu nova višina balona.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Tako kot Dačo pravi, najlepši um imajo ribe, ki letijo, tako bomo mi rekli, najlepši kruh je ta, ki ga kruha potrebnim podarimo. Tako da lepo pozdravljeni poslušalke, poslušalci v dobrodelni igri Kvasanje. Tukaj sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrstni kruh, Slovenska filantropija pa na to kruh nameni tistim, ki ga najbolj potrebuje. Sedaj, ne, da bi se speklo dovolj kruha, je potreben tudi kvas. Tako pa vsak teden v poletnem času pomagamo špikerji, ki kvasamo, torej improviziramo v etru na neko izbrano temo, ki pa jo izberete prav vi, poslušalke, poslušalci v kvizu na Instagram profilu Radija Študent in s tem pomagate nabrati hlebce kruha, ki bodo iz pekarne Grosuplje romali, romali, romali vse tja do filantropije. V tokratni anketi ste lahko glasovali za dve temi in izbrali ste z veliko, veliko večino, 92 postov ljudi je reklo, da bi radi slišalo delo na njivi kot temo. Tako da delo na njivi je tema, nas kvasatorke in kvasatorje pa čaka še ena dodatna naloga in to je, da nam bo tehnica, v današnjem primeru Veronika, ne nam, ampak meni, kaj sploh govorimo v množini, dala neke besede oziroma besedne zveze med tem sproti, ne, med improvizacijo in jaz jih bom vključil v svoje kvasanje. Tako da to je to, kar se tiče v bistvu ne, nekih navodil, kvasalo se bo, kruh se bo obrojeval in vzhajoval. Tako da Veronika, ki praviš, bi šla kar v vzhajanje.
3: No pa pejva.
2: No pa pejva.
4: Kako je prijetno nedeljsko jutro. Halo, side! Halo, na delo ven!
2: Kaj si rekla?
4: Na sosed. Delo! Sosed je že prinesel motike in telige in vse to. Tako da nehaj lenariti in pridi na delo.
5: A, oči, oči, pa jaz sem z Ljubljana, jaz ne vem, kaj je to. Jaz imam te prstke, take damske, a veš. Jaz imam te prstke, take damske, a veš, jaz to tako za

0: Ko so prišli do tja, kaj so videli? Ni bilo več njive, ni bilo več motik, telik in ničesar. Bila je zgolj ena velika oranžna puščava. Joj, oč, kaj je to? Oče, sem
1: telefon.
0: In jaz sem tvoj bog pravzaprav in ti rečem, tvoj telefon te je popolnoma uničil, zato te bom sedaj preizkušal v puščavi tako kot hudič Jezusa, le tako, da sem jaz bog in tvoja naloga je, da brez telefona, brez ChatGPT-ja, samo z enim plakatom, ki ti ga dam takole v brošurici, imaš navodilo in sedaj iz puščave naredi njivo in obrodi, obrodi za generacije, da bomo imeli mleka, kruha, krompirja in goveje juhe. Oj, oče, pa to je pa malce težka naloga, kaj se ti ne zdi? Ne pa ni, na delo! Pju. In oče je izginil v oblakih, sin kar naenkrat ni imel več ničesar koli sebe, bil je sam sredi puščave v eni ogromni praznini. Le brošurico je imel v roki z navodili in na teh navodilih je pisalo: primi eno zrno piska, čez bilijon let ga daj na tisti konec njive. Potem primi drugo zrno peska in ga daj v klobuk. In tako ponavljaj čez bilijon in bilijon let, dokler ne bo polovice puščave na tistem kupu peska in polovice puščave v tvojem klobuku. In lete daj, kako?
1: Avion.
0: Lete daj seži v svoj klobuk in tam boš, tam bo skvasal letalo, bo skvasalo iz tega klobuka in z njim lahko poletiš nazaj v Ljubljano. In pripravljen zdaj. No, tako nekako sin je potem še bilijon let kvasal tisto svojo njivo in orav in to, dokler ni čez tisoč bilijon milijavžent 110 let prišel nazaj v Ljubljano in rekel, evo, to je bilo dobrodelno kvasanje, s katerim v vašem našem metru, v vašem ušesu vzhaja kvas in ta dobrodelni kruh, ki ga pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji in preko nje vsem tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Naslednji teden lahko novo temo za kvasanje pomagate izbrati tudi vi, sami, in sicer v kvizu na Instagram profilu Radija Študent, ter nam na to znova prisluhnete v četrtek ob 12.30. Se slišimo prihodnji teden.
2: Kakšne pa kvasiš?
3: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
2: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

0: Ta komad verjetno ni bil AI oziroma skoraj ziher ni bil, ampak bo pa vedno teže zdaj v prihodnosti določiti, ali je ali ni kaj z umetno inteligenco generiranega, tako da malo se bomo o tem pogovorili čez 5 minut ob 13. uri z Lano Vajdič v Svaštarnici. Šta je z muziko? Oddaja o AI glasbi, kako jo prepoznati in kako se z njo ukvarjati. Sedaj pa reklame.
1: Cyberpunk Neo-Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Turneja klubskega maratona 2026.
3: Graben,
2: Lerika,
3: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
3: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
2: Kaš Ajdovščina,
3: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cirkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: Kšok Koper.
3: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

slightly. I want lush consolidation. I want life without air.

0: I wanna run with the roses.
1: Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.
2: Pred slabim mesecem dni smo imeli navadni smrtniki čast, sicer zamikom, izvedeti za napredek v svetu umetne inteligence. Internet so namreč praktično čez noč preplavili številni članki in intervjuji s tako imenovanimi žvižgači, ki so opozorili na premik generalni umetni inteligenci, splošno znani kar po okrašavi AGI ali angleškemu izrazu Artificial General Intelligence. Madež umetne inteligence se, kot smo do sedaj že zaznali, širi po vseh plateh človeštva. In vendar se zdi še najbolj trdovraten, najmanj dobrodošel prav na področju kulture in umetnosti. Pogosto je težko razločiti, na primer, katera fotografija je resnična in prav tako bo vse težje določiti, ali je glasba ustvarjena s pomočjo oziroma kar v celoti z umetno inteligenco. V luči dogajanj bomo današnjo svaštarnico namenili prav vprašanju, kako sploh prepoznati glasbo, ustvarjeno z umetno inteligenco. Nič novega ni, da je popularna glasba v večini, veliki večini odvisna od korporacij, ki se jim gre zgolj za dobiček. Prav iz tega razloga smo lahko tu in tam, v ozadju naših vsakdanov, slišali kakšno pesem, ki je bila plod umetne inteligence. Če pred letom dni chat še ni premogel niti tega, da bi izvedel ritmično vajo, pa so že nekaj časa na voljo programi, ki na komando skomponirajo pesem in jo opremijo z generičnim besedilom. Vodilna platforma LeTeh je trenutno Suno, ki pesem spiše že na podlagi skopega opisa. Potem sta tukaj še Google Lyria in Aiva, namenjena specifično komponiranju orkestrske glasbe. To vrstne platforme delujejo na podlagi analiziranja in učenja vzorcev skladb ter konzumiranja ogromnih količin podatkov že obstoječe glasbe. Pri glasbi, ustvarjeni z umetno inteligenco, se da izpostaviti štiri okvirne sloje njene uporabe. V najblažji obliki gre za glasbo, ki jo skomponira človek in si z orodji UI pomaga pri miksanju, masteranju in urejanju posnetkov. V ostalih primerih pa se vpliv UI pokaže kot vedno večji delež končnega produkta. Sprva kot v vlogi člena, ki prispeva določene dele pesmi, na primer riff, nato pa že v celoti izvede idejo človeka. Zadnja stopna AI glasbe je vsa glasba, ki nastane bolj kot ne, neodvisno od človeka, na podlagi kratkega navodila in se ponavadi imenuje AI slop. Kateri so torej elementi takšne glasbe? Še preden pride do same glasbe, so znaki AI slopa prisotni v samih besedilih, ki so pogosto smešno predvidljiva in uporabljajo varne kombinacije besed, po drugi strani pa so polna nesmislov. Tako je, na primer, pred časom družbena omrežja preplavila nalezljiva srbo-hrvaška pesem, katere besedilo je delovalo že kot pravcata provokacija nesrečnega poslušalca. Tudi rime v komadih umetne inteligence največkrat ostajajo kar zaporedne ali prestopne. V besedilih pa nas zmoti tudi prekomerna uporaba izrabljenih fraz ter klišejev, ki pa ne izražajo človeške globine in se poslušalca niti površinsko ne dotaknejo. V tem primeru tudi popolnost slovnice učinkuje ravno nečloveško. In vendar se umetna inteligenca razvija tudi v pesnjenju, zato se ne moremo zanašati le na besede. Kadar poslušamo glasbo, lahko zaznamo še nekaj elementov, ki hitro izdajo njen izvor. Eden od teh je navadno sam ton generiranega glasu, saj niti Suno trenutno še ne zmore generirati lepih visokih tonov, prav tako pa slišimo dih generiranega vokala na mestih, kjer le ta ni naraven. Pogosto se zgodi tudi, da ima pesem izrazito pomankljivo zgradbo, ne doseže pravega vrhunca in se konča zelo nenadno. Seveda pa so sedaj že razviti detektorji UI besedil, ki naj bi zaznali algoritmično sestavo verzov, vendar se tudi na te ne smemo zanašati, ker so sami prav tako produkti umetne inteligence. Konec koncev se zdi, da bodo osebe, ki glasbe ne poslušajo zgolj pasivno v ozadju, slej ko prej in veliko lažje prepoznale, da je vsaj eden od elementov neprepričljiv in nepristen. Glasba, ustvarjena z UI, je tako dvorezni meč in svojevrsten preizkus sodobne družbe. Po eni strani številnim glasbenikom odjeda priložnost za delo, po drugi pa bi znala nastala situacija še tesneje povezati skupnosti in kroge raznolikih ljudi. Zato je pomembno, da podpiramo naše prijatelje, družinske člane in znance pri ustvarjanju in izražanju, ter podpiramo lokalne umetniške scene in alternativa bo zmeraj preživela vse. Za konec prisluhnimo še komadu The Calling, Dua, Dead in June.

0: Svaštarnico je pripravila Lana Vajdič.
1: Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Prepoved kandidiranja dvema palestinskima listama na izraelskih parlamentarnih volitvah.
2: Matej.
1: Ponovna zmaga monarhistov na parlamentarnih volitvah v Maroku. Nadaljevanje bombardiranja med Pakistanom in Afganistanom. Protest proti evikciji upokojenke v Madridu.
2: Ma.
1: Vse to je še več v Off ob dveh.

komad iz OSFN, Gilesa Deluza. No, pravzaprav ne, fonetično morda, ampak zares se pa imenuje Deles, kar pomeni v francoščini, v bistvu glagolsko, ne, zapustiti, pustiti, nekaj takega. Tako da, če v bistvu povežemo te dve stvari, ne, kar je Delus razmišljal nekaj v smislu, pustimo te fiksne resnice pri strani, te substance in to, vse je zgolj tok postajanja in vse je zgolj kreativni večni tok, vsega, no in tako, in to, da nekaj pustimo, ne, zapustimo in to, pa če se še malo vrnemo na AI glasbo, ki smo jo predelovali z Lano Vajdič v Svoštarnici, bi lahko takole ne, rekli, mi se moramo nekako upreti tem sunotom in raznim pički maternim od generativne AI muzike, tako da bi lahko naredili v bistvu neko para vojsko, imenovali bi se sunoborci, ne, nekako bi se tako ful najedli in tako, ne, pač taki, tako sumoborci bi ratali sam, da bi bili sunoborci in bi začel v bistvu napadati te data centre in vse suno headquarterse in to in bi kot Deluz rekli, ne, to je v bistvu večni razvoj, ne, mi moramo zdaj to uničiti, ker nas ta AI glasba v bistvu preveč nekako zatira in preveč je fiksna v nekaj, kar že obstaja, mi pa hočemo kreirati in zatem Deluz, ne, francoskim glagolom bi rekli, mi moramo zapustiti to AI glasbo in suno borci bi šli dalje v svet in se borili za pravico, tole AI glasbe bi pa poslali v podzemlje. Tako da naslednji komad, ki bi si ga sunoborci zavrteli, je Underworld Rola.

0: Sona vabi na 6. edicijo festivala Topot, ki bo med 23. in 27. septembrom v Cukrarni, bazi in na javnih prostorih po Ljubljani. Festival prinaša 9 zvočnih sprehodov, zvočno razstavo, delavnico, niz predavanj in 2 koncertna večera. Program odpira vprašanja tišine kraja, molka družbe in poslušanja umetnosti. Pred program bo 20. septembra, zaključek z mestom žensk pa 1. oktobra. Več na cona.si. Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Autecker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Pripovedovalska budnica se vrača. Špikerska ekipa Radija Študent 26. septembra ob 19. uri v hostlu Celica vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, v katero vas bo popeljala z zgodbami Franca Xaverja von Schönwerta skozi prvinski, vznemirljiv in drzen pravlični svet. Se vidimo. Gledališče Glej vabi k obisku vračajočega se performansa avant šlagerskih pesmi Še ena igra solz. S performansom avtorica Irena Z. Tomažin nadaljuje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije, ki se plasti med telesom, gibom in prostorom, tokrat v polju avtorskih pesmi. Še ena igra solz bo s Pandorino skrinico Avant Šlagerec spet na sporedu v torek 29. in sredo 30. septembra ob 20. uri v gledališču Glej. Več na glej.si.
1: Radio Študent 89,3 MHz UKV Stereo.

0: Midnight Sun, polnočno sonce se imenuje ta komad in ko bo polnoč odbila in bo prišel naslednji komad, se boste lahko vi prijavili v Maribor, ne, oziroma najavili tja, kaj ti neka predstava se dogaja in zdaj imamo na liniji Mohameda iz predstave. Živjo, se slišimo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da se slišimo, upam, da vi slišite tudi mene.
0: Evo, slišimo se. V glavnem, dej, malo nam razkri, kaj se sploh dogaja, kaj vi ustvarjate tam v Mariboru.
1: Ok, zdaj trenutno delamo konec trilogije, ki bazira na Dantejevi božanski komediji. To je del Še neznano, to je serija performativnih dogodkov. Začelo se je z predstavo Fucking Hell, ki je bila odziv nekako na umirajočo mariborsko sceno, kar se tiče dogajanja po noči. In je bila predstava narejena skozi rave. Potem se je nadaljevalo, ker po raveu seveda pride after party in je nastala še neznana edicija Nirvana, kjer pa smo nadaljevali pot po božanski komediji in smo pristali v Vicah, sočasno pa, zakaj se imenuje Nirvana, je pa to dvojno razumevanje besede Nirvana. Prva je seveda ta očitna, izvorna, kar se tiče potovanja Siddharte Gautame do Nirvane in pa seveda je bila takrat 30. obletnica smrti Kurt Cobaina, Nirvana, in smo to nekako v narekovajih kralja after partyjev, in smo to dvoje združili in smo imeli after party predstavo ob zelo performativni dogodek ob 4.20 zjutraj pred Mariborskim otokom na parkirišču. Zdaj pa smo pričkali most in se nekako približujemo raju.
0: Okay,
1: nismo v raju, ampak ga pa rajamo, ker če smo imeli na začetku rave, kasneje after party, pa seveda pride ta neizbežen maček. Imamo zdaj predstavo v formatu, oziroma to smo si nekako vzeli kot format predstave maček. Predstava pa sama govori o eni družini skozi tri dejanja. Prvo dejanje poroka, mlado poročenca, ki se odločita, da bosta zavestno pobegnila iz tega nekega namišljenega raja v lasten raj. Potem spremljamo zgodbo očeta v drugem dejanju, ki je nekako zanikal lastni raj, oziroma se je bil preč zaznamovan, kar se tiče straha in dvoma, da bi lahko zres sprejel raj, ki je ljubezen. In potem tretje dejanje pa je vprašanje njegove vnukinje in kaj je ta prihodnost, ki si jo želimo.
0: Ok, hudo, hudo. To pa v bistvu Mariborski otok, ne, lokacija, neki bazeni pa to.
1: Tako je, Mariborski otok, bazeni, notranjost hiše in pa tudi simbolično potovanje.
0: Hudo.
1: Po gozdu.
0: Ok, hvala ti za tale kratek opisek. V glavnem, poslušalke, poslušalci, vabljeni ste jutri 25.9. ob 3, pa v soboto tudi ob 3. Mariborski otok je lokacija, brezplačanje, vstop, tako da, evo, rajemo ga, ne? Vi pa srečno še zadnji dan pred premiero.
1: Hvala lepa, tudi vam srečno, pa upam, da se vidimo.
0: Ja, jaz tudi. Ajde, čau. No, zdaj ste slišali, Maribor raja se jutri in po jutri ob 3. uri popoldan se rajamo dalje.

No, nekako tako, kot se Dante pomika po treh stopnjah tega svojega potovanja, ne, pekovice in nebesa, tako se tudi Radio Študent, ekipa dopoldanskega programa, premika čez tri stopnje. Ne. Prvo je po podzemljih glasbe in medmreže in vsega tega Eva Rogl-Mežnar pripravila glasbeno opremo, pobrskala po, tako kot smo rekli, ne, podzemljih glasbe. Na to je to glasbeno opremo dostavila Veroniki, ki je tehnicirala. Ona je v nekem takem vica stanju, ne, med dol in gor, med nami in vami in tako tehnicirala in poskrbela, da se vse dobro slišalo. Pončo sem pa špikeriral seveda v eterskih nebesih, bi lahko tako rekli. Ta eterska nebesa, ta eter, ne, se seveda nadaljuje v popoldanski program, kjer boste slišali dnevno informativni off program ob 14. uri. Čez dobrih 10 minut. Off 16.10 bo terminal, ki ga pripravlja kolesarska ljubljanska mreža in mestni napovednik kot vsak dan ob 16.30, ki pravi bolj kot mraz, več se dogaja. Dogaja se tudi tolpa bumov ob 18. uri, Primat je album, Tercet, Imperial pa band, tako da primat Radija Študent je, da je kar nas ga poslušati, tako da 89,3 MHz, mi smo še tu za vas.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Predstava Nirmise z grške koreografinje Fotinista Matelopolu raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih Borcih. Več na en-knap.com.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
2: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.com.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Prepoved kandidiranja dvema palestinskima listama na izraelskih parlamentarnih volitvah. Ponovna zmaga monarhistov na parlamentarnih volitvah v Maroku. Nadaljevanje bombardiranja med Pakistanom in Afganistanom. Zbranih 40 tisoč podpisov za referendum proti zakonu o interventnih ukrepih v gospodarstvu. Dobar dan, poslušate poročila na radiju Študent. Izraelski centralni volilni komitej je izglasoval prepoved kandidiranja na oktobrskih parlamentarnih volitvah stranki palestinskih državljanov Izraela, Združena arabska lista in skupni listi palestinskih strank Hadash, Tal in Balad. Predlagatelji prepovedi so se sklicevali na člen izraelske ustave, ki omogoča prepoved kandidature zaradi nasprotovanja obstoju Izraela kot judovske in demokratične države in podpore sovražnim državam ali organizacijam. Listi zanikata podporo oboroženemu odporu in napovedujeta pritožbo na Vrhovnem sodišču proti odločitvi komiteja, ki ga sestavljajo poslanci parlamenta, predseduje pa mu eden od sodnikov Vrhovnega sodišča. Za uveljavitev prepovedi kandidiranja posameznim kandidatom mora odločitev komiteja odobriti Vrhovno sodišče, o odločitvah prepovedi strank ali list pa sodišče odloča po pritožbi.

Na parlamentarnih volitvah v Maroku je po prvih objavljenih rezultatih relativno večino osvojila monarhistična stranka Avtentičnosti in modernosti. Pripadlo ji je 97 od skupno 395 sedežev v spodnjem domu parlamenta. Na drugem mestu je buržoazni nacionalni zbor neodvisnih trenutnega premijeja Aziza Ahanuša, ki mu je pripadlo 66 poslanskih mandatov, na tretjem pa nacionalistična stranka za neodvisnost z osvojenimi 65 poslanskimi mesti. Te tri vodilne stranke so tvorile vlado od zadnjih volitev leta 2021. V parlament se je skupno prebilo 14 strank. Nacionalni zbor neodvisnih je v primerjavi z volitvami leta 2021 izgubil 36 sedežev, Avtentični in moderni pa so jih pridobili 10. Volilna udeležba je bila leto po mladinskih protestih zaradi premoženske neenakosti ter slabega javnega zdravstva in šolstva z 38% volilnih upravičencev rekordno nizka. Sile jemenske vlade v Adenu so sporočile, da so odbile napad borcev jemenskega uporniškega gibanja Ansar Allah, znanih tudi kot Huti, na gorski prelaz Hejat al-Abd, ki Aden povezuje z mestom Taiz. Huti so v začetku tedna Saudovo Arabijo obtožili ponovnega bombardiranja Jemna, v katerem je saudska vojska ubila 15 ljudi. Zaradi nadaljevanja vojne med uporniki in vlado v Adenu je moralo po podatkih Združenih narodov od začetka meseca domove zapustiti več kot 130 tisoč ljudi. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan in iraški premier Ali al-Zaidi sta se ob Generalni skupščini Združenih narodov dogovorila za postopen umik turške vojske iz baze Bašika pri Mosulu v iraškem Kurdistanu. Turška vojska je bazo uporabljala za boj proti delavski stranki Kurdistana, katere borci so med drugim nastanjeni v iraškem Kurdistanu. Stranka se razorožuje od marca lani, ko je po pozivu njenega zaprtega voditelja Abdullaha Öcalan'a razglasila prekinitev ognja s Turčijo. V bazo se je turška vojska nastanila leta 2015 z namenom boja proti islamski državi, ki je Mosul okupirala leta 2014. Zunanje ministrstvo Združenih držav je zavrnilo vizo generalu sudanske državne vojske Abdelu Fatahu al-Burhanu pred njegovo napovedano udeležbo na Generalni skupščini Združenih narodov. Po navedbah agencije Reuters, ameriška vlada pogojuje odobritev vize generalu s prejetjem ameriškega julijskega predloga za tromesečno prekinitev ognja s sudanskimi paravojaškimi silami za hitro posredovanje. Ameriško zunanje ministrstvo je pred zavrnitvijo vize označilo obe vojskojoči se strani za nelegitimni.

0: Pakistansko obrambno ministrstvo javlja, da je pakistanska vojska bombardirala 10 zračnih baz v Afganistanu. Ministrstvo trdi, da je afganistanska vojska predtem z teh baz poslala drone v pakistanski zračni prostor. Z afganistanske vlade sporočajo, da je pakistanska vojska v bombardiranjih ubila 4 ljudi in napovedujejo povračilne ukrepe. Medsebojno bombardiranje se je po skoraj 3 mesecih zatišja ponovno začelo prejšnji teden po napadu na tako imenovane pakistanske talibane na policijski postaji v mestu Kohat na severozahodu Pakistana. Pakistanska vlada obtožuje afganistansko, da nudi pakistanskim talibanom zatočišče na svojem ozemlju. V Madridu je več 100 protestnikov, vključno z aktivisti sindikatov najemnikov iz Madrida in Barcelone, ponoči poskusilo preprečiti evikcijo 87-letne upokojenke. Protestnike je policija razgnala solzivcem. Najemnica najemnine ni zmogla plačevati potem, ko ji je novi lastnik stanovanja, nepremičninsko podjetje Urbagestion, od nakupa leta 2018 najemnino postopoma potrojil, s čimer jo je zvišal na znesek višji od njene pokojnine. V Madridu je sicer zadnji večji protest zaradi stanovanske krize potekal konec maja, ko se je po ocenah madridskega sindikata najemnikov zbralo več kot 100 tisoč ljudi. Po ocenah Banke Španije v državi primanjkuje okrog 700 tisoč stanovanj.
1: Odmiranje države.
2: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne?
4: Mi se zauzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom, o mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne nažalno.
10: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
11: Kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
15: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Špricatelj in špricanec.
17: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Krivi ste vi!
19: In srečno Slovenija.
0: Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukel je na novinarski konferenci sporočil, da so reprezentativni sindikati zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o tako imenovanem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Maja na predlog Nove Slovenije, demokratov in resnice sprejeti zakon med drugim znižuje dohodnino in davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Uvaja tako imenovane mikro-SP-je z davčnimi ugodnostmi ter najvišjo osnovo za plačilo vseh socialnih prispevkov in sicer 7500 evrov bruto plače mesečno. Poleg tega odpravlja prepoved dela javnih uslužbencev zdravstvenih zavodov pri zasebnih izvajalcih in ukinja plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost ter za upokojence. Za upokojence še ukinja delno pokojnino in omogoča zaposlitev ob kratnem prejemanju polne pokojnine. Parlament je konec maja po več kot 47 tisoč zbranih podpisih v prvi fazi zbiranja odločil, da referenduma ni dopustno razpisati zaradi ustavne prepovedi referenduma o davčni politiki. Ustavno sodišče je nato po pritožbi pobudnikov referenduma sklep parlamenta razveljavilo z obrazložitvijo, da zakon vključuje vsebine, glede katerih ustava ne prepoveduje referenduma in da te ne predstavljajo minimalnega dela zakona. V aktualno politični redakciji je sameval Matej.
20: Sonce sije, klorofil se dela, life je lep, ampak pol pogledaš, oh, pa ti zamori, oziroma prgeš radi študent in je konc.
21: Zato smo pa tle, ne?
20: Ja. Yeah.

Raziskava Mladina 2024 je pokazala en zasuk mladih na desno. Mladi od 15. do 29. leta so najbolj religiozna skupina v Sloveniji, prevladujejo pa predvsem fantje. Proti temu se bomo borili trije fantje, ki bomo danes na popoldanskem programu z vami. To je Jaša Potočnik, ki pripravlja muziko, Vid, ki bo za reglerji, in Klemen, ki bom pred mikrofonom. Danes je četrtek, 24. septembra 2026, leta gospodovega smo, ura je 18 minut čez drugo popoldne, vi pa poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Bogdej!

0: heart is a trippin', like a castle on the beach, you're a bitch.
1: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
2: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvence, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.
3: Ereš hit!
4: Jesenski melanholičen napev zaznamuje single Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

John Prine in komad Pretty Good. Pevec iz Amerike, ki je predvsem špil folk country glasbo. Country glasba bi se lahko slovenila kot podeželska glasba mogoče, ampak to ima spet nek svoj čuden prizvok, tako da se ne bomo šli takšnega ali drugačnega definiranja. Podeželi so se včasih ljudje več vozili, ko še nismo imeli avtocest, in so potem prosperirale razne gostilne ob regionalnih cestah, ne vem, od Ljubljane pa do morja, ker so se ljudje vozili ful dlje časa in so se mes valjda mogli ustaviti in okrepčati, in te oštarije so delovale, dokler pa nismo dobili avtocest, in pa se noben zares, ki se je furil od Postojne do Divače, pač ni ustavil za kosil, vsaj ne tok velika masa ljudi kot ponavadi. Zdaj, kaj pa toliko gužve na avtocestah, pa baje spet prosperirajo kakšne uštarije ob regionalkah, ker pač vsi probajo zbrati alternativno pot, pol pa pač popizdijo, pa rečejo, nač ne šu pa enega spit vsaj ke. Kar mogoče promovira alkoholizem oziroma pitje in vožnjo avtomobilov, ali pa tudi ne, bojo še raziskave pokazale. Eno tako avtocesto in ne regionalko pa bomo ubrali na današnjem popodanskem programu na Radiu Študent, ker ga bomo kar brez pretirano velikega števila oddaj odpičili proti večeru. 15:50 boste lahko prisluhnili terminalu, ki ga danes pripravlja Ljubljanska kolesarska mreža. O čem bodo danes pisali, še ne bomo, ker smo rekli, da bomo avtocestni, in po avtocesti res ne smeš s kolesom, tako da počakati še malo do 15:50, da izveste. Ob 16:30 vam povemo, kam se lahko po regionalki, po avtocesti, s kolesom, brez njega, z avtom ali z motorjem, ali pa tudi peške, ali pa če štopate, odpravite ven v mestnem napovedniku. Ne boste se v mestnem napovedniku ven odpravili, ampak vam bomo v mestnem napovedniku dali, da jo kam se lahko ven odpravite, pa se boste pa v tistem kraju, kamor pač že boste hoteli iti ven, odpravili. Ob 16:00 zaključimo popodanski program in začnemo večernega stolpo bumov. Tercet Imperial in plošča Primat, ki je išla pri založbi Instant Classics v letošnjem letu. Žiga Rus jo je zrecenziral in kaj si o njej misli, ter potem tudi ploščo v celoti slišite v današnji tolpi ob 16:00. Ob 19:00 še psihoteka, ob 20:00 vaša tedenska doza hip-hopa, repa in vseh ostalih odvodov takšnih muzik v Rhyme Kickersih z Gizatom, ob 9:30 radija in zaključimo ob 10:00 zgodbenim imperializmom. Tako, direktiva bomo v bistvu pičili čez muziko in malo manjše število oddaj na današnje popoldne na Radiu Študent. Nič kaj pretirano se ne bomo zapletali, se pa ujma zato ovijajo v ovijavki. Ovijavki. Ovijavki. U. O. O.

0: Mal smo ga pomnožili, ko smo rekli, da bodo to ujma. Ujma je samo eden ljubljanski kantautor Vasja Unič. Tole je bil njegov komad Ovijavka, ki je izšel letos 1. maja, če se ne motimo, kot del njegovega kratkega albuma z naslovom Obzorje. Vsaj dva pa sta Brigitte Bardot in Serge Gainsbourg. Tek čas sta imela ta dvojec leta 67 in med drugim uspela narediti tudi komad o dveh roparjih oziroma o dveh slabih človekih, kakor bi lahko rekli Bonnie and Clyde, bo tole na Radiu Študent.
1: Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein?

Fire in komad Pink Flag. In tudi nobene roza zastave ne bo smel nihče obesiti na pročelje javne ustanove, ker ne samo, da se naša vlada zelo aktivno, sicer zdaj še mal podtalno po lokalnih volitvah, bojo pa verjetno mal pojačal, ukvarja s totalno demontažo naše države, ukvarja se pa tudi s takimi malenkostmi političnega revanšizma, kot to, da pol na sejah obravnavajo zakonsko prepoved izobešanja zastav, napisov, grbov in gesel, če zato ni zakonske podlage na pročelje javnih ustanov. Ne? Ker to, kar med svojimi štirimi stenami počnete, vi kar počnite med svojimi štirimi stenami, ampak pač na nekem ministrstvu ali pa pri predsednici države pa pač ne bo visela palestinska zastava ali pa zastava od unih pedrov, zaradi tega, ker pač predsednica je predsednica vseh in ne samo predsednica pedrov in lezbik, kakor na desnem polu odmeva. Sicer je Trump majke mi Janši obljubil, da bo prišel na obisk v Slovenijo, sprašujemo se, a bo takrat kakšna ameriška zastava visela, tako kot so zelo radi izraelsko zastavo obesili na Gregorčičevo. Janša dela, hočeš nočeš, političen in oseben harakiri. Harakiri bodo tole ista doza.

Morvarn in komad Tweaker, oziroma lahko bi ga prevedel kot trzalec ali pa nekaj podobno slabega. Človeku kdaj kar uč trzne ob nekaterih potezah ali pa izjavah trenutno vladajočih v naši državi in mogoče predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ima res to vodilo, da se teorija in praksa med seboj izključujeta in na ta način po mojem tudi tolmači, da načeloma vse novinarke in novinari tako na javnem RTV kot na radiju Študenti in Novi 24 morajo pač delati po kodeksu novinarjev Slovenije, ampak to je teorija, ne? Praksa se pa pač izključuje.

0: se in vam življenje napravili na splošno neznosno.
1: Ne pa sam mi, tudi nekateri drugi prekinjajo življenje, da ga naredijo neznosno. Da se vrnemo k Stevo, to vi izjavi, da se teorija in praksa med sabo izključujeta. Ne? Zdaj, v teoriji je Trump sprejel in obljubil, da bo prišel na obisk v Slovenijo, ampak v praksi pa po Stevotovi enačbi se to ne bo zgodilo. Zdaj, v teoriji je Smodej tam skupaj z mestcem Šmrku, ampak v praksi se pa očitno po Stevotu to ni zgodilo. Zdaj, v teoriji ne bi kot zrela demokracija depolitizirali financiranje javnih medijev, ampak v praksi naše desne vlade se to pač očitno ne bo zgodilo. Teorija in praksa pa sta vsaj na Radiu Študent še vedno ena in ista stvar, sta usklajeni in se podpirata in tako v teoriji kot tudi v praksi sledijo Karneval in Born in the River.

Seveda pa človek, sploh v današnjem svetu, ne sme verjeti vsemu, kar prebere na internetih, kar mu nek naključni mimoidoči reče, kar mu reče konec koncev lastna mati ali pa kar slišite na radiju študent, ne, ker ne v teoriji, ne v praksi, Stevotov zakon na RŠ očitno pade. To ni bil karneval in komad Born in the River, če ste slučajno mislili, da je, to so bili meter in komad pozdravi od nikoder. Odpuščanje je zelo krščansko, tako da prosimo, odpustite nam, saj ne vemo, kaj delamo, pa tudi držimo se novinarskega kodeksa in prvega člena. Novinar mora preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam. Poskusili smo se izogniti, pa nam ni ratal in svoje napake, če tudi nenamerne, mora priznati in popraviti in priznavamo in popravljamo. Mogoče bi si želeli trenutni na oblasti, ki jih imamo kar dosti v zobeh v današnjem popoldanskem programu, mogoče bi si želeli eno specifično barvo in to je rdeča vzeti ven iz barvnega spektra, ampak ne po Floydih, ne. Any color you like.

človeku v zadnjem letu, dveh, petih, desetih, odvisno koliko imate dolgo ali pa kratko lajtango, kar počas že mal dopizdi cel ta diskurs, kar se tiče politike, sveta, ustroja naše države, ustroja sistema, v katerem živimo. In vseh pogovorov, ki probaš se s kom pogovarjati, pa nekaj zagovarjati in pol te floskule slišiš, ki sej ti je treba delati neke intervjuje o tem, da kot zrela demokracija moramo depolitizirati financiranje javnih medijev, pa zdaj, ki bo pač ta referendum o RTV prispevku, pa pol pač seveda eni v nedogled jamramo in ponavljamo k lajna, da je pač da so javni mediji del demokratične infrastrukture države, da je to pomembno, da lahko javnost uveljavlja svojo pravico do obveščenosti, do svobode govora, do kulturnih vrednot in pol na drugi strani imaš unek rečo, ne, mi pač tega nočemo, zaradi tega, ker na RTV-ju pač itak tam ta desnih smah ne povabijo, pa je kot v socializmu, pa kot da smo v neki avtoritarni državi in pol se pač klele si mečeš to ping-pong žogico gore, dole in pol pač slišaš, aha, zdaj hoče 8 let, vest, ja ne majkim javne raziskave so to potrdile, ampak ta agencija, ki je naredila to javno raziskavo, je v bistvu bivša firma od ministra Rončeviča, pa do teh scen, da so policaji fentalenga na čopovi in da so zdaj pač mal raziskali to in da tudi slovenska policija ni nič kaj dosti boljša od ameriške, pa ta referendum, pa un referendum, pa ovo, pa ono, pa gore, pa dole, pa kad ti grejo vse te banana republika pizdarije na živce in na kurac, ker se pač dogajajo, ampak ker ti grejo na kurac tudi poskusi, kako bi se proti temu borili, ker imaš feeling Don Quixote mlini na veter, jade, jade, jade, gore, dole. Tega pač zamori, a ne? Ura je 19 minut čez tretjo, tole je Radio Študent na 89,3 MHz.

Kakor prav tudi Delroy Edwards, it ain't right, si človek reče v tem svetu, ampak ne bomo še čist vrgel puške v koruzo, vsaj pri glasbi je nekaj, kar nam lahko daje upanje. In pol pride umetna inteligenca in muzika ustvarjena z umetno inteligenco in pol ti ga spet zamori in pol spet fukneš puško v koruzo in točno zato pol vse to lepo gre, a ne, in začnemo plest neko teorijo zarote, da smo vsi vrgli puško v koruzo in zato je lahko svet tak, ne, sej ne. Bomo še našli način, kako se boriti za boljši in pravičen svet in kako najti vsaj kanček upanja, ampak to nam bo definitivno uspelo do 6, torej v 2 urah in pol na Radiu Študent in nikjer druge, ne v CERNu, ne v Združenih narodih, ne v neki zidanci tam nekje na Dolenskem, ne pri Mihi Kordišu doma, nikjer druge jim ne more uspeti, razen na Radiu Študent 100%. Pa vam spet pade ta upanje v vodo, ker nam ne verjamete, ker tudi mi sami seb ne. Se bomo vseeno obrnili k muziki, ki pa definitivno ne more sploh biti ustvarjena z umetno inteligenco, sej ne, da je komad It Ain't Right bil ustvarjen daleč od tega. Boards of Canada, škotski elektronsko-muzički dvojec bosta naslednja. Leta 2002 umetna inteligenca ni obstajala in leta 2002 sta naredila tudi komad 1969.

0: prekinemo program, da bi vam šli na živce in vam življenje napravili na splošno neznosno.
1: Preden so tako grdo tam na drugi strani šipe, člani tonsko-tehnične službe Radio Študent prekinali ta komad, ste poslušali pa ga še malo, poslušate kako odzvanja komada I Wish You Could Talk. Angleškega muzičarja, producenta, multiinstrumentalista, DJ-ja in specifično poleg tega, da je multiinstrumentalist, je tudi basist, ki se kliče Thomas Russell Jenkinson oziroma profesionalno znan kot Square Pusher in ni čuden, ne, če je pač basist, pol valjda dela drum and bass, čak, kva. Ostajamo pr malo bolj domači elektronki, Prince Lucia bo tole oziroma Luka Prinčič, nastopil živo DJ Seti klubski večeri nova medijska umetnost delavnici Performance, dela tudi muziko, naredil jo je specifično za plesni performance Kišnime, ki je bil v Mladincu, poslušamo istoimenski komad skupaj z Glitter Redom.

Adam Makovič je bil tole in komad Milove kroki. Mogoče ste prepoznali štikalc od Coltrane'a Giant Steps. Tako se človek počuti, ko proba nekaj pošraufat na lastnem kolesu, pa ne zna čist zares. Ma neko bremzo, ki ne ve točno, kvaj je treba zategant, ali pa proba naštimat menjalnik, pa nekaj čist ne gre. In ta komad se potem rola v možganu slehernika ali pa samo enega specifičnega človeka in je to lahko potem preslikamo na univerzalno izkušnjo, ki to ni, ko probaš nekaj pošrafat, pa probaš, pa ne gre, oziroma alternativna, samo edina druga opcija je, da pošraufaš in pa se peleš in slišaš ta komad zaradi te, ker si vesel in ti je ratal. Ena stvar, ki jo pevki in razna plačilo za malco in za prevoz in te stvari, ki jih ne bi imeli vsi zaposleni, vsaj v javnem sektorju, če ne tudi v zasebnem, ne pokriva, je recimo, kaj če se furaš v službo s kolesom? Pa furaš se s kolesom, ampak si preblizu, da bi ti zares pripadal, da ti plačajo prevoz. In pa rečejo, enač se ti lahko priješ z bajkom ali pa peš, to te nič ne košta, aj čau. Vsaj za en servis na sezono bi lahko delodajalci dal, če že živimo v takem turbokapitalizmu, pa gremo se eko scene, a noben ne bi dal in pa si mora sam šraufat bajk ali pa iti do serviserja, se prvo z njim skregat, pol te nategne, pol mu poveš, da veš, koliko košta to, pol ti on reče, jebi ga care, jaz tu trebam račune plačat, pa pač ura dela je tok pa tok in pa si tako pizda, se imaš prav, a ne, in pa sta oba dva v istem zosu in na koncu mu pač plačaš, on lahko plača račune, ti si malo bolj brok, ampak vsaj si ekološki, imaš prevozno sredstvo, ampak kurc še vem, tega firma ni plačala. Kolesa so mal preveč nežne mašine, da bi jih uspeli utkati v kolesje turbokapitalizma. Naslednji na Radiu Študent bodo Soft Machine in komad z zelo desničarskim naslovom All White.

Vlada bi zmanjšala vpliv zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Poraba električne energije v gospodinstvih se povečuje vse hitreje. Janša, predsednika Trumpa, sem povabil na obisk v Slovenijo, obljubil je, da bo prišel. Polarizacija in radikalizacija spolnosti tlakujeta pot v tehnofašizem.

0: spet so šli čiki gor in sem bolj brok. Spet so mi ukradli bajk iz kolesarence. Nimam niti kolesarence, pa so mi bajk izpred bloka ukradli. Bajk so mi ukradli v centru. Spet se štiri kolesari furajo po sredin ceste in jih ne morem prehiteti. To je isto, da se skoraj zazadal. In potem se človek vpraša, kaj sploh hočijo te kolesarke in kolesari in zakaj se je pomembno boriti za to, za kar bi se oni borili. In to nas pripelje tudi do teme današnjega terminala, ki ga danes pripravlja Ljubljanska kolesarska mreža. Govorili bodo o kolesarski štafeti Cop Bike Ride, ki mislim, da letos gre iz Brazilije nekako čez ocean, magično, pa vse tja do Turčije, kjer bo potekala pol ta njihova kolesarska konferenca. Takih udarnih dejstev jih imajo, par takih zahtev, zato, da bi kolesarjenje postalo najpogostejša izbira mobilnosti v mestih, čeprav oni tem svojim zahtevam pol rečejo predlogi, pa pol naštevajo prvič, drugič, tretjič. Lahko rečemo, da so kar zahteve, da bi malo bolj udarno zahtevali to, kar itak potem naletijo na gluha ušesa, ampak da ne kolesarimo preveč v druge vode. Kaj želijo kolesarki in kolesari in zakaj je pomembno ustrajati? Odgovor dobite v današnjem terminalu 10 čez četrto na Radiu Študent.
1: Človeku se včasih zgodi, da vozi kolo po neki čudni kolesarski. In potem opaziš, da se tam pelje s kolesom še neka druga oseba. Ti jo watchiš, ona watchi tebe. Gledata se. Spogledata se, kemija. In strastjo nabita kolesarska proga tam obstaja, ko se vidva približujeta drug drugemu. Druga oseba, kar se da romantično dahne. Pa dej pička, se lo že enkrat umakneš.

0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
1: Kaj želijo kolesarke in kolesarji in zakaj je pomembno vztrajati? Slovenija se zaradi svojih geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja. Do sedaj se je povprečna temperatura v Sloveniji glede na predindustrijsko obdobje dvignila že za približno 2,2 stopinje Celzija. Letos smo konkretno občutili nove rekorde visokih poletnih temperatur, saj so avgustovske temperature za 4,5 stopinje Celzija presegle povprečje zadnjih 20 let. Napovedi pa nakazujejo nadaljevanje tega trenda. Ga lahko ustavimo? Pobudniki in vse več sodelujočih v mednarodni kolesarski štafeti COP Bike Ride verjamejo, da vsekakor lahko. Potrebno si je prizadevati za pravične, učinkovite in pogumne podnebne politike tako na globalnem kot tudi na lokalnem nivoju. Mednje spada spodbujanje vsakodnevnega urbanega kolesarjenja. To bi zamenjalo mestne vožnje z osebnimi avtomobili in zmanjšalo izpuste toplogrednih plinov. Več kolesarjenja hkrati pomeni zmanjševanje zastojev, onesnaženosti, emisij, hrupa in izgube biotske raznovrstnosti. Kolesarjenje ne prispeva le k zdravju in dobremu počutju posameznikov, temveč tudi k zdravju in dobremu počutju skupnosti in okolja. Pri onesnaževanju z izpusti iz motoriziranega prometa je Slovenija pri vrhu Evropske unije. Izpusti osebnih avtomobilov predstavljajo 2/3 vseh slovenskih izpustov v prometu. Analize potovalnih navad v Sloveniji kažejo, da so celo poti krajše od 2,5 km največkrat opravljene z avtomobilom. Enako velja za poti krajše od 5 km, kar je razdalja, ki jo je enostavno premagati s kolesom. Analize kažejo, da bi lahko v mestih že samo z uporabo obstoječih tehnologij, torej elektrifikacije javnega potniškega prometa in logistike ter več kolesarjenja, dosegli ogljično nevtralnost v prometu do leta 2030. Da pa bi kolesarjenje postalo najpogostejša izbira mobilnosti v mestih, bi morali njihovi upravljavci nemudoma začeti z izvedbo več ukrepov. Ravno z namenom opozarjanja na nujnost ukrepanja z 10 predlogi mestom in občinam, letos že tretjič potuje mednarodna karavana kolesarjev. Tokrat trasa poteka od kraja lanskoletne podnebne konference Združenih narodov v mestu Belém v Braziliji do turškega mesta Antalya, kjer bo v začetku novembra potekala letošnja konferenca.

Predlogi kolesarjev so naslednji. Prvič, vzpostavitev osnovne kolesarske infrastrukture za vsakodnevna potovanja do leta 2030. Drugič, omejevanje obsega in hitrosti avtomobilskega prometa. Tretjič, sprejem namenskega načrta s konkretnimi ukrepi za razvoj kolesarjenja do leta 2030. Četrtič, povečanje površin namenjenih pešcem in kolesarjem, posebno v bližini šol, javnih služb, trgovin ter zelenih površin. Petič, postavitev varnih kapacitet za parkiranje ter shranjevanje vseh vrst koles, tudi tovornih, še posebej na javnih mestih. Šestič, organizacija javnih dogodkov za spodbujanje kolesarjenja in javnih prostorov namenjenih druženju ter popravilu koles. Sedmič, organizacija izobraževanj za večjo varnost in samozavest kolesarjev. Osmič, davčne olajšave in subvencije za kolesarske storitve in proizvodnjo, izposojo in souporabo koles. Devetič, razvijanje rabe tovornih koles v logistiki. Desetič, transparentno spremljanje kazalnikov deleža, varnosti in zadovoljstva kolesarjev ter obsega kolesarske infrastrukture.

Štafeta kolesarjev je z naštetimi predlogi prečkala Slovenijo med 6. in 10. septembrom. Na svojih postankih obiskuje predstavnike lokalnih skupnosti in jih spodbuja k podpisu vsaj 3 zavez za izboljšanje kolesarskih politik in pogojev kolesarjenja. Na cilju jih bodo kolesarji predali Muratu Kurumu, turškemu ministru za okolje, urbanizacijo in klimatske spremembe, ter tudi gostitelju in predsedniku letošnje podnebne konference Združenih narodov. Postanki in simbolična predaja štafete s transparentom so potekali 6. septembra v Dragi na meji z Italijo, v Postojni, Ljubljani in na Bregani na meji s Hrvaško. 8. septembra je bil v Ljubljani prosti dan. Na mesto etape je potekala mednarodna kritična masa za podnebno pravičnost, torej skupinsko protestno kolesarjenje po mestu ter kolesarski piknik na Trnovski plaži.

Najbolj številčna aktivistična delegacija je prikolesarila iz Trsta. Kolesarila je do Postojne, kjer je štafeto prevzela Ljubljanska kolesarska mreža, ki jo je nosila do Ljubljane. Tam je na Prešernovem trgu potekala predaja štafete ljubljanski aktivistki, sledila je diskusija z udeleženci Slovenije, Italije, Francije in Združenega kraljestva o vprašanjih naraščajočega gibanja. Naslednji dan so se štafeti pridružili še avstrijski in nizozemski kolesarski aktivisti, ki so prikolesarili iz Beljaka. Na dan mednarodne kritične mase za podnebno pravičnost je tako glavna veja največje kolesarske štafete na svetu za trajnostno mobilnost, podnebno ukrepanje in globalno solidarnost prispela v Ljubljano. Poleg tega so se srečali tudi nosilci petih transparentov, tako imenovani ambasadori. Glavni transparent je iz mesta odhoda Belém, ostali pa so iz mest Bilbao, Pointe-d'Ira, Bordeaux in London. Vseh vej letošnje svetovne kolesarske štafete je 11. Na celotni poti kolesari 6 ambasadorjev, ki nosijo transparente do končnega cilja, a Natalije.

0: Štafeta je pot nadaljevala v Novo mesto, kjer so kolesarji predali kolesarske predloge občini. Na meji s Hrvaško na Bregani je potekala predaja transparenta hrvaškim kolesarskim aktivistom iz Zagrebškega sindikata biciklista, s čimer se je slovenska etapa štafete zaključila. Letošnja terenska izvedba kolesarske štafete je bila v Sloveniji številčno in vsebinsko močnejša od lanske. Lani so pismo z zavezami o izpolnitvi kolesarskih predlogov podpisale občine Nova Gorica, Kranj in Ljubljana. Kolesarji še čakajo na letošnje zaveze teh in drugih mest in občin ter državnih oblasti. Še vedno jih pozivajo, da se s pisno izjavo in konkretnimi ukrepi zavežejo k izboljšanju pogojev za kolesarjenje. Čas imajo do konca oktobra. Terminal je za Ljubljansko kolesarsko mrežo napisala Iva Zozoli.
1: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
0: Kulele, ne? Štafeta je odkolesarila naprej, kam pa boste vi odkolesarali, odpešačali ali pa se zelo grdo s fosilnimi gorivi odfurali ven, če boste dan šli, pa še nimate idej, pa bi to radi storili. Dobite kakšno idejo v mestnem napovedniku na Radiu Študent ob 4:30.

0: iz temačnega podzemlja študentskega nasilja.
1: Prihajajo. Misteriozni zvoki.
0: Njih slutnja visi nad mestom.
1: Razlivajo se po ulicah.
0: Zamolklo šepetajo besede resnice.
2: Brez panike.

0: bereš hit.
1: Jesenski melanholičen napev zaznamuje single Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako spatinas tukaj našu?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje. Inside, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.

Evo, pa še vedno smo manj vode porabili, kot če bi umetna inteligenca pripravila mestni napovednik in ga pol tudi izvedla v eter. Štroma smo sicer nekaj porabili, ker radio rab pač štrom, da dela, a ne? Pa štroma smo porabili za, ne vem, komp, na katerem je bil narejen ta mestni napovednik, pa s to smo se povezali na internet, pa jade, ampak pač še vedno manj. Jebeš umetno inteligenco, res nekaterim nam tle gre ful na kurac in čutimo potrebo, da to, ta sentiment delimo tudi z ostalimi. Današnji mestni napovednik je naslovljen z besedami bolj kot je mraz, več se dogaja, kar je tako kot Stevotov zakon, tudi še en drug zakon, ki začne veljati vsako jesen, razen zdaj, ko imamo podnebne spremembe in globalno segrevanje v svojem polnem zagonu, ko bo baje konc meseca septembra, torej zdaj čez vikend pa naslednji teden, spet 27-30 stopinj. Kako bomo začeli? Zdaj bomo začeli kurilno sezono, ker bo 3 dni pod 12 ob 9 zvečer in bojo upravniki za hajca, Zoki bo z kurblu toplarno in pa bo 30 stopinj. Kurac, slabo. Kakorkoli, to so vse te gobe, ki težijo slehernika, ki hodi po našem planetu. Ampak nič ne de, tudi če se svet sesuva, še vedno nismo toliko v kurcu, da ne bi mogli iti na kakšen dogodek, ker dogodke se še dela. Prvo te špile, muzika, godbene stvari za obdelat. Torej na Metelkovi kot skoraj da vsak četrtek v Jali Jam Session ob 7, pa v Placu kot skoraj da vsak četrtek ob 9, Jazz Club Mezzoforte, tradicionalne freestyle karaoke in Jam Session. Tako da dva Jam Sessiona, eden bolj intermedijski, drug sam glasbeni, en ob 7 v Jali in drug ob 9 v Placu. V Cukrarni pa ob 7:30 zvečer v avli OR Poesis oziroma Petra Kapš in V noči sijoča. To bo koncert za geomantična glasbila za zvokonosne kamne, pardon, arheološke artefakte, terenske zvočne posnetke, povratno zanko, sintetizator zvoka in za gib in glas. V noči sijoča je skladba, ki temelji na vprašanju, kako igrati prostor na neki zvočni avtohtonosti in na vseh stvareh, ki se malo vrtijo, cikličnost, kroženje, drgnenje, nihanje, kreacije geomantičnih inštrumentov. Tako, za vse, ki imate radi ful poštirkano muziko, tako lepo zvene, najbrž to ni to, ampak bo pa za vse ostale ful zanimivo. In za ston. V Škucu ob 8:30 uro zatem, torej izmučenega konja Bič. Zvočno gibalni improvizirani dialog Kaje Janič in Urške Prajs. Tudi spet za tako blago zveneče godbe, ljubitelje, ne najbolj primeren dogodek za vse ostale, ki bi pa radi bili ujeti med galerijske stene, galerije Škuc in tam doživeli ta zvočno-gibalni improvizirani dialog, pa je to perfektna priložnost danes ob 8:30 zvečer za en kulturni evro.

Cankarjev dom se je kar aktiviral danes v svojih dveh večjih dvoranah, ima dva koncerta. Eden je v Galusovi dvorani ob 7:30 zvečer in to je simfonični poklon velikanom zlatih let, to so Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik, se veste, Big Band RTV Slovenija oziroma revijski orkester RTV Slovenija, če daš simfonike in Big Band skupi, kar boste danes doživeli, oziroma kako sem mu že rekel, zdaj mi je pa čisto šlo iz glave, pač poleg predtem je bil radijski orkester, ples orkester Radija Ljubljana je nekoč bil Big Band RTV Slovenija in to hočejo zdaj ukint in če boste glasovali za ukinitev RTV prispevka, bo vse to šlo v kurac, kar tako vam bomo zagrozili, ker je zelo velika verjetnost in kaj boste pol? Po se boste počutili dobro, da ste neke stvari poslali na smetišče zgodovine in bomo lahko rekli res na mest. Sej zdaj so še vedno kar v redu, ampak v zlatih cajti so bili pa res dobri, bomo prišli do tega, da joj, včasih smo pa to imeli, pa tega nimamo več. Popularne popevke, Zim zeleni, niti ne toliko zelo šlagerji, Adamiča, Privška, Sepeta in Robežnika. Danes za 22, 27, 30 ali 34 evrov, ali pa če ste mlajši od 25 in starejši od 65, ali pa pogajeni za 19, 24, 27 ali 31 evrov v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ob 7:30. Medtem ko v Linhartovi ob 8:00, spet malo RTV-ja, ne, ištekani v živo, Jure Longi, Kaval 202, pa te scene zmelkov pa bodo danes gosti v živo špilali na odru Linhartove dvorane. O zmelkov ne rabimo več veliko povedati, se vsi vemo, ne, bit. Rekli so že zdavni, da bo imel zadnji koncert, pa zdaj očitno še vedno špilajo, tako da lažejo. 25 ali 30 evrov ali 21 ali 26, če ste mlajši od 25, 65 ali pa pokojeni.

nastopili. Prihajajo iz Združenih držav Amerike, iz Nemčije in iz Italije, špilajo pa take za današnje čase historične in eksotične inštrumente. Dulcimer, tolkala, srednjeveško harfo, banjo, violina, ok, prečna flauta, srednjeveška harfa in take zadeve. Predvsem raziskujejo glasbo iz podeželske Apalačije. Preko ustnega izročila je prišla do njih preko starih posnetkov iz 19. stoletja in to vse izhaja iz srednjeveških balad iz britanskega otočja, taka mala arhaična muzika v sklopu 16. festivala Flores muzike za ston danes ob 8. v interpretacijskem centru Epic v Novi Gorici. Do Zagreba imate tudi še čas, ker se v Močvari začne ob 9. koncert Orkestr Tout Puissant Marcel Duchamp, ki smo jih imeli na Metelkovi prejšen teden in smo napovedali, da bodo špilali kar tako malo po regiji tudi izven Ljubljane in tudi do Zagreba pridejo. Danes prihajajo iz Švice, iz Ženeve, 20 let uspešno spajajo tist, kar se ne bi na papirju dal zares uspešno spojiti. Post-punk, krautrock, jazz, afriške ritme, komorno glasbo, minimalistične obrazce, pihalne orkestre, plesne groove in še kaj drugega. 16 evrov boste odšteli, če se danes ob 8, ko se vrata odprejo oziroma tik pred koncertom ob 9, naslikate na vratih kluba Močvara.

Pa so pa tle še tisti drugi neglasbeni dogodki. Na Metelkovi je to delavnica stop motion animacije v Jali ob 5. Če imate kakšno lutko, Kena brez glave, Barbiko zlomljeno nogo, neke stvari, fotografije, karkoli, kar se da posnet, lahko naredite s stop motion animacijo svoj mali kratek film skupaj z ostalimi udeleženci te delavnice. V klubu Tiffany bo ob 7. 18. kvirpisje, bralo se bo vse literarne zvrsti kvir oziroma LGBTQIA+, izraza, poezijo, prozo, dramatiko, prevajanja kvir dela, scenaristiko, performance, glasbena besedila, esejistiko, dnevništvo in tako dalje in tako dalje. Danes bodo knjige Branetove poslanice pesniške zbirke Cirila Berglesa. Brane Mozetič, seveda govorimo, dolgoletni urednik knjižne zbirke Lambda pri Škucu. Na vsakem dogodku kvirpisja, torej tudi danes, bodo na voljo vse novo izdane knjige založbe Škuc, tudi po znižani ceni. V placu ob 6. delavnice zračne tkanine in vrvi, ob 7. pa trening mu aikida. Pa imamo pa še teater. V SNG Drama Ljubljana na velikem odru ob 7:30 zvečer Hrup za odrom, taka mal eksistencialna predstava za ljubljansko dramo, ki se je zdaj sicer že kar ustalila v Litostroju. Balada o gledališču, ki ga ni več. V to času, ko ne vemo, kaj bo z gledališčem v prihodnosti. Človek bi si mislil, da drama govori sama o sebi, ampak niti ne, ampak tudi to danes na velikem odru ob 7:30 v drami. V MGL-ju, prav tako na njihovem velikem odru ob 7:30, Saloma, Oscar Wilde, pa ta jajca. Drugod po Ljubljani pa v mestni galeriji čez slabih 20 minut ob 5. pogovor ob razstavi Praznina in preobrat v fotografiji in sodobni družbi. V Kožu ob 6. še predstavitev knjige Alojzije Zupan-Sosič Uporno upanje v prihodnost, kjer se Alojzija sprašuje, kaj imata skupnega upanje in melodija. V Cankarjevem domu pa v klubu Cankarjevega doma ob 7. Oliver Frlič in Johannes Kirsten, čas je za Brehta, to bo pogovor z njima, seveda o Brehtu, o političnem gledališču, o mnogih razcvetih in renesansah tega gledališča in to bo za džabe. Pa v dvorani Duše Počkaj v Cankarjevem domu ob 8. Dino Pešut, Granatiranje, Vojna na Balkanu, nežna zgodba o ljubezni, o spominu, o preživetju. 14 ali 12 evrov, 14 za vse navadne smrtnike, 12 evrov pa za mlajši od 25, starejši od 65 ali pa upokojence. Zdaj ste se pa res že naučili, kakšen popust imajo v Cankarjevem domu. Če gremo še ful daleč v Štokholm.

0: Ne boste rabili do tja, ker je prek Zooma, pa tudi ste že zamudili. Ne, v bistvu lahko mogoče poslušate še zadnjo uro 20 predavanja The New Forms of Popular Music, oziroma kako streaming algoritmi in kratki videoformati spreminjajo glasbo, ki jo poslušamo vsak dan. To je prvo predavanje v ciklu MMT, muzikologija, mediji in tehnologija. Večino ste ga že zamudili, ampak če bi pa vsen probali še vsaj na konc, mal dojet, kva se je dogajal, pa kaj odnest, imate pa na spletni strani Radio Študent, radioštudent.si pošeljnica današnji pomišljaj mestni pomišljaj napovednik, pod tem dogodkom tudi Zoom link, kjer se lahko priklopite in podoživljate travme koronskih predavanj, ali pa pač sam poslušate o sodobni glasbi in spremembah, ki se dogajajo zaradi vseh sodobnih stvari. Lahko pa greste na en mal bolj realen plac in bliže je, ampak morate pa kar hitro drin, da prijete do Maribora in do fotografskega muzeja ob 6. Projekcija dokumentarnega filma Mariborski krog, ki je v 70-ih letih prejšnjega stoletja pomembno zaznamoval razvoj slovenske fotografije. Torej film in potem pogovor z avtorjem filma o zgodbi Mariborskega kroga. In to nas pripelje še do...
1: Kino, kino, kino!
0: Otroc ne znajo še sklanjati, odpustite jim. Kina, oziroma kinematografov. Kinodvor, čez 15 minut, dežela Kanan v ta večji dvorani, torej od 5, v sklopu festivala migrantskega filma. Če sedite v kavarni Kinodvora, imate še tako za en čik cajta, pa pejte počas not, če ne, boste zamudili. Če ste pa drge, pa boste sploh zamudili. V Tamali dvorani ob 17:30 in ob 19:30 dvakrat projekcija istega filma Kar je treba storiti, oziroma Ono što treba činiti. Temna plat sodobne Evrope, pravo sindikalno delo, solidarnost, ki je kljub vsej tej drami in temi še mogoča. V ta večji dvorani Kinodvora pa ob 20:00 Ljubljeno bitje, film, ki je nov na sporedu, je pa zgodba o izdaji, zgodba o zapustitvi in zgodba o ljubezni. O ljudeh, ki drug drugemu ne morejo pogledati v oči. Tako se tudi kdaj počutimo, a ne? V Kinoteki pa en sam film, in to nemi, v dvorani Silvana Furlana ob 20:00 Osamljena. Osamljeni fant in osamljeno dekle, ki si mogoče ne morata pogledati še na začetku uči, pa si pol lahko, a ne? Se pa na ključju srečata na veliki ulični zabavi in skupaj preživita dan in se zaljubta in pogreb vse. Kurac, mogoče, ne vem, ne, boste mogli kar sami kaj pa ugotoviti. Nemi film, kot smo rekli, ampak ne boste v tišini sedel, nič bat. Rok Zalokar bo uživo na klavirju spremljal projekcijo tega filma, izjemoma je zato vstopnica dražja in znaša 10 evriča. Tako, to je vse, kar se ima zgoditi danes v Ljubljani, Mariboru, na Švedskem, v Zagrebu, pa še kje druge. Če ste ravno prižgali radijski sprejemnik in bi želeli vedeti, kam iti ven, pa ste vse zamudili, radiostudent.si, kliknete mal po scrollate, podrsate dol, najdete v obliki ene take tablete, je bel knof, kjer piše mestni napovednik, pa si vse lepo prečitate.
2: Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek i odjednom neki predivan nebeski zvuk kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

0: se i ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne puno. Tako da mi sada ovaj pojedine mjere donosimo.
1: Kiberpunk Neo-Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Britansko-ameriški reper MF Doom je bil tole s komadom One Beer ravno kar v etru Radija Študent in tako bomo rekli, ne, vsaj eno pivo smete ali pa boste imeli priložnost spiti, če greste na katerega izmed dveh dogodkov v naši bližnji prihodnosti, torej jutri in pojutrišnjem, na katere vas bomo zdaj povabili. Ne. Tisti, ki je jutri, je recimo v AKC Nama Škofja Loka. To je koncert v sklopu turneje klubskega maratona Radio Študent 2026, Tres Madres in Requesón boste lahko slišali. Zdaj, če bi pa radi šli na kakšnega izmed drugih koncertov, pa nič bat, to je komi tretji po vrsti, polih je še 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 povsod po Sloveniji in še na koncu novembra zaključek na Metelkovi, kjer lahko vse klubske maratonce na kupu ujamete. Tako da to je en koncert, na katerega vas lahko še specifično povabimo jutri in pojutrišnjem na pripovedovalsko budnico v hostel Celica. Ob 19. uri bo tam špikarska ekipa Radija Študent pripovedovala zgodbice, vas popeljala v svet Franca Xaverja von Schönwerta. Tip je zbiral ljudsko izročilo, brezčasen svet starodavnih modrosti in resnic se skriva v njegovih prigodah in s pripovedovalsko budnico bomo kot vsako leto obeležili to, da se vračajo jutranji programi v eter Radija Študent, tako da vam bomo že od 7. zjutraj težili klele z nekimi svojimi nebulozami, pa branjem, pa gopcanjem, pa vam novmo pustili mirenga do poldneva, da psam kofe v miru pil. Tako ne, nobenega konkretnega produkta ne boste dobili na nobenem izmed teh dveh koncertov, mogoče kakšen ereš merch, kakšen vžigalnik, mogoče kakšno majico, mogoče kakšno nalepko, mogoče kakšne rizle, dobite pa glasbeni produkt Denzla Karija, v komadu Product.

Benjamin Herman in komad Spyware na tak ali drugačen način špionirajo tudi redarji v Rogaški Slatini, ba je, namreč Branko Kidrič, dolgoletni župan Rogaške Slatine, ne bi bil žrtev izseljevanja, ba je ga izseljeval občinski redar, ki je na mestu kamere v županove prostore, ba je, in so ga in ga potem izseljeval na podlagi teh posnetkov. Vsaj tako poroča Slovenska tiskovna agencija, kjer se sklicuje na portal Info 360. Vse lepo in prav, si mislimo, ok, neka novica, spet neka bizarnost v enem izmed slovenskih krajev, nič čudnega, da bi redar izseljeval župana. Pač živimo v taki podalpski deželi, ampak se tukaj pol človek vpraša, ali so se pri tem poročanju na portalu Info 360 docela držali kodeksa novinarjev Slovenije in zares preverili točnost zbranih informacij in se izognili napakam. V intervjuju s človekom obtoženim trpinčenja, posilstva in še marsičesa drugega v aferi Fotopump z Dušanom Smodejem niso spoštovali vsaj tretjega člena, kjer, ki pravi, da novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo, praviloma v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je mogoče, enako mora storiti tudi, ko povzema hude obtožbe iz drugih medijev ali arhivov. Če novinar odziva ni mogel pridobiti, mora to javnosti pojasniti. Oni pa so pač Smodeja pripeljali ke v svoj studio in torej, intervju z človekom, ki je obtožen kar hudih stvari, izrabil za to, da so lukca prbil na kole pred lokalnimi volitvami in rekel: ha, ha, ha, mesec večji koks,

0: knjigarna Zil in založba ZRC vabita na pogovor o pisateljici Zofki Kveder. Ob 100. obletnici pisateljičene smrti bo z literarno zgodovinarko dr. Katjo Mihurko tekla beseda o okoliščinah, v kateri je Kveder živela in ustvarjala, ter o tem, kako se je skozi čas oblikovala njena podoba v slovenski literarni zgodovini. Pogovor bo moderirala Tija Kovačič. V sredo, 30. septembra ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si. Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Avtekar, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
1: Pripovedovalska budnica se vrača. Špikerska ekipa Radija Študent 26. septembra ob 19. uri v hostlu Celica vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, v katero vas bo popeljala z zgodbami Franca Xaverja von Schönwerta skozi prvinski, vznemirljiv in drzen pravlični svet. Se vidimo!
2: That's right. Radio student in this bitch. Hear that bitch, yo. Yeah, that's right. Come on, one more time. 89.3 Mega Schwartz. Yeah, you heard it right. Ain't no joke, nigga. That's right.

Tudi s prisilo je balans, prav ta balans, prisila pa ne prinese pokoritve, je njuna nova plošča, s katere smo poslušali komad Zato vojaki. In prav s tem komadom smo prišli do točke, ko se lahko ozremo malo v prihodnost, sam ne, ozreš se čez ramo ponavad nazaj. Se obrnemo nazaj in se ozremo čez ramo v prihodnost, kaj nas čaka na frekvenci 89,3 MHz v današnjih večernih urah. Ob šestih tolpa bumov, Tercet Imperial je poljski trio, ki je v letošnjem letu, natančneje maja letos, pri založbi Instant Classic izdal svoj prvenec Primat. Poljski plesi malo drugače, pravi Žiga Rus, ki je to ploščo dodobra preposlušal, nekaj o njej napisal in kaj si on o njej misli, potem pa tudi ploščo v celoti slišite v današnji tolpi ob šestih. Ob sedmih malo spet, zdaj pa se obrnemo nazaj na pravilno pozicijo in se ozremo v preteklost čez ramo v psihoteko iz leta 2025, ki smo jo takrat naslovili Nelagodja s trikotniki, to je intervju z doktorico Metko Mencin, socialno psihologinjo, profesorico in mentorico mnogih mam, ki smo z njo delili temeljno nelagodje, ki je povezano s psihologijo. Zdaj pogovor o formativnih izkušnjah, o odporu do testiranja mentalnih sposobnosti, o odkrivanju bolj zanimivih psihologij izven psihologije, pa seveda malo Freudu, pa o tremi in prostem času smo se takrat pogovarjali in ponovno lahko tej psihoteki danes ob sedmih, ravno tu, ravno zdaj, no, ravno takrat prisluhnete. Ob osmih dobite v ušesa možgane, žile in maščobo vašo tedensko dozo hip-hopa in repa v Rhyme Kickersih z Gizatom. Ob pol desetih pa 1120 radija FM po vrsti, tokrat prihaja iz Pariza, vse je v francoščini, nič ne razumemo, vi boste razumeli še manj, če boste imeli ob pol desetih radio pržgan. Zaključimo pa z zgodbenim imperializmom ob desetih, tokrat o notranji energiji in muzika, ki ima notranjo energijo ali pa vam jo vzbuja. Jam, Bow and Arrow, Enthalpy, K. Bart in Chris Ryan Williams, Second Track, Alex Dörner in Sun Yizu, Nuit de Orage, Lionel Marchetti, Benjamin Bonneau, David verjetno Kjeza in še marsikej drugega kot zadnja stvar na programu Radio Študent v današnjih večernih urah. Pičemo naprej z muziko Danger Mouse in Black Todd bodo tole. Če se spomnite, Heso Jam, Full Clip, Bagu, Vix, Rocketman, Turn Down Threat, vse to so, kako se temu v slovenščini reče, cheat codes, v glavnem v GTA San Andreas in ravno tak naslov nosi tudi naslednji komad.

Tako v Domžalah, Depali vasi, Mozirju, Spodnem Dupleku, Črešnjevcih in Hrastovljah, pa tudi v Ljubljani, v Rožni dolini in tudi v tisti na severnem Primorskem je ura 10 do 6, kar pomeni, da smo uspešno pridrajsali skoraj do konca popoldanskega programa na Radiu Študent. Z vami smo bili Jaša Potočnik, ki je pripravil muziko, Vid, ki je tehniciral in Klemen, ki sem bil pred mikrofonom. To pa bomo bo čez 10 minut, se slišimo, ker videti se ne moremo, ker smo adio!

Kaj na pekerski? Ne, v grobnico nismo mi vlomili. Smo pa kostivo nesli, to pa ja. Glavo ima kolega v kleti, še lasi so bili gor, tako da je moral spolirati.

odkar smo prvič se spoznali. Oh, vsakomur od nas pustila si dotikati se te. Tvoja dobra volja nam bila je v inspiracijo, če tudi včasih bila si trmasta. Toliko let bila si dobra z nami, nam služila, oh ti študarca. Zdaj prehitro, nova era te je v

Posvećeni u novo doba, u postmoderni eri s vami simbiotično utripam digitalno. U sodobnom odeonu vam strižem dinamične palete multikulturnih in nadžanarskih sentimentov. Simptomatično dinamični dodani urednosti pridajam reprogramirano novo urednost. Sem vaša mešalna miza.

V tolpi bumov poslušamo album Primat, prvenec polskega tria Tercet Imperial, ki je izšel maja letos pri založbi Instant Classic, piše Žiga Rus. To, da polska glasbena tradicija navdihuje sodobno popularno glasbeno ustvarjalnost, ni povsem nov pojav. Iz čistega veselja do glasbeno-zgodovinskih anekdot bi lahko denimo natresli zgodbo o tem, kako se je nekoč v Varšavi mudil David Bowie, ki mu je pod roke prišla plošča folklornega ansambla Šlask in kako je na njej odkril pesem Helokanje, zborovsko priredbo polske pastirske pesmi, ki jo je nato v izdatno predelani, a še vedno prepoznavni obliki, uporabil za svojo kompozicijo Varšava na albumu Low. Pa tudi o tem, kako se je po tem komadu na to poimenoval britanski band Warsaw, ki si je malo pozneje premislil in se je preimenoval v poslušalstvu bolj znani Joy Division. A kaj bi z zaprašenimi zgodovinskimi anekdotami? Polska ljudska dediščina močno odmeva tudi v današnji popularni glasbi same Polske. Kot je mogoče prebrati v nekaterih glasbenih reportažah, bi lahko govorili že kar o gibanju. Pregled raznoraznih skupin in posameznikov, ki se na inovativne načine ukvarjajo s polsko ljudsko glasbo, temu pritrjuje. Na vse zadnje pa ima ta trend tudi kar močno institucionalno podporo. Eden od izrazov te podpore je denimo festival Nova tradicija, ki ga že od leta 1998 prireja Nacionalni polski radio in se posveča prav glasbenim dialogom z ljudsko glasbo. Poslušalka, ki ni tuja polska politika, lahko ob tem zastriže z ušesi in pomisli, da bi to vrsten festival utegnil biti orodje utrjevanja konzervativne ideologije. Vendar pa vsaj v glasbenem smislu ni slišati, da bi šlo za kakšno krčevito oklepanje preteklosti. Glasbeniki, ki na festivalu nastopajo in tudi pobirajo nagrade, namreč z glasbeno zapuščino dialogizirajo precej sproščeno, tako v smislu instrumentalnih izbir, kot tudi v smislu žanarskega eksperimentiranja. Lani maja je tako denimo veliko nagrado na festivalu prejela tudi zasedba, ki se ji posvečamo danes. Polski trio Tercet Imperial, ki je nastal leta 2024, na festivalu pa šele prvič nastopil v živo. Nekakšna predzgodovina tria je zasedba Oberka Strevel, v kateri sta igrali dve tretjini Terceta Imperial, klaviaturist Piotr Zabrocki in bobnar Emil Mujnarski. Že Oberka Strevel je v svojo glasbo izdatno vključeval instrumentarij, ki je temeljil na elektroniki, a je hkrati vključeval tudi nekatera tradicionalna akustična glasbila. V primeru Terceta Imperial in njihovega letos izdanega prvenca Primat pa se je princip elektronske modernizacije še radikaliziral. Z izjemo kakšnega akustičnega tolkala tu in tam je inštrumentalni del zasedbe v celoti sestavljen iz sintetizatorjev in drum pedov. Nad inštrumenti najpogosteje plava vokal Joane Štucke, ki ga prav tako včasih doleti elektronska modifikacija, večinoma pa je ohranjen v svoji bolj ali manj originalni različici. Fokus zasedbe ni le polska tradicija nasploh, temveč so še posebej močno usmerjeni v oberek, tradicionalni tridobni ples. Ob elektronsko-sintetični zvočni sliki in odsotnosti tradicionalnih instrumentov polskih ansamblov, glasba terceta seveda zazveni sodobno, a hkrati ohranja vez tradicijo prek drugih glasbenih vidikov. Eden od teh so ponavljajoči se ritmi in melodije, ki se tako rekoč nikoli ne oprimejo večdelne scheme, ki je v dan današnji popularni glasbi najbolj pogosta, temveč so bliže ljudskim pesmim, ki ne uvajajo razlike med kitico in refrenom.
Repetitivna ritmična osnova je tudi odličen poligon za poljubno dolgo vijugasto džemanje sintetizatorskih linij, ki se pogosto precej nenadno končajo s kar komično tradicionalnim melodičnim zaključkom, kot ga lahko slišimo tudi v valčkih iz naših domačih logov. Drugi vidik je precejšnja odsotnost harmonij. Če odmislimo nekaj izjem, se posamezne linije sintov, bobnov in vokala praktično nikoli ne srečajo v kakšni blagoglasni skladnosti in na nek način skoraj da igrajo ena mimo druge. Tudi vokal Joane Štucke z večine nastopa sam in je le v uvodnem komadu pomnožen v večglasje. Iz teh razlogov se torej kljub vsemu zdi, da je glasba na albumu nekako sorodna tisti, ki jo denimo poznamo iz kakšnih terenskih posnetkov ljudske glasbene ustvarjalnosti, le da je godcem nekdo vzel njihove običajne inštrumente in jim potaknil nekaj bolj sodobnega. Zveni, ki prihajajo iz sintetizatorjev in drum padov, nikoli ne izgubijo svoje prepoznavno elektronske identitete. Včasih bi jih lahko vsaj približno značili kot približke pihal, violin, pa tudi harfe ali ksilofonskih zvokov, pogosto pa jim ne moremo prilepiti nobene akustične reference in nas spominjajo le na elektronske zvoke, ki jih poznamo iz drugačnih kontekstov, denimo na umetno ustvarjene ploske, na zvok pretepaških udarcev iz starih videoiger, na kristalne klavirske zvoke iz glasbenih hitov 80-ih ali na električno kitaro. Komadi na albumu pa kljub obilju modernih elektronskih zvokov niso povsem radiofonični, vsaj ne v smislu mainstream radijskih postaj. Zvočna podoba je v primerjavi z bolj vsakdanjo popularno glasbo precej ogoljena in asketska, predvsem pa se ritmi vztrajno izogibajo enostavni regularnosti. Že v tradicionalnih poljskih plesih je namreč ritmična podlaga pogosto neintuitivna, sinkopirana, kot bi se nekako spotikala čez zastavljeno tridobno schemo. V okviru enega takta se poleg tega radi prekrivajo tako tridobni kot štiridobni ritmi, kar ima samosvoj glasbeni učinek. Prav tak živahen in razgiban odnos do ritma ima tudi tercet imperial. Radijskim postajam še najbolj prijazen je komad Lesi, ki ga je bend tudi izbral za svoj prvi singel in je ritmično najbolj ustaljen, zvočno pa bolj nagneten z različnimi instrumentalnimi linijami. Vendar je ravno razmeroma prazen zvočni prostor večine skladb v resnici tisti, ki bolj pripomore k unikatnosti albuma. V smislu vzdušja album Primat niha med odmevajočimi, baladno-otožnimi spevi ter bolj živahnimi, propulzivnimi komadi, tako eni kot drugi pa so dovolj kratkočasni in inovativni, da nagovarjajo k večkratnemu poslušanju in nam ostanejo v spominu tudi, ko s poslušanjem končamo. Usporejanje oddaljene glasbene dediščine in sodobnosti je eksperiment, ki ne privede vselej do najboljših rezultatov, a se zdi, da je tercet imperial uspešno prestal tovrstno preizkušnjo.

V tolpi bumov smo poslušali album Primat, prvenec poljskega tria Tercet Imperial, ki je izšel maja letos pri založbi Instant Classic. Recenzijo je pripravil Žiga Rus.

0: Cyberpunk Neo Jugoslavia. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
1: Turneja klubskega maratona 2026.
2: Graben,
1: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper
2: in finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
4: I know that man.

0: nezavedno, imaginarno, iluzija, dušeslovje, kognicija, možgani, psihoteka.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v majski psihoteki. V današnji oddaji vas vabimo k poslušanju intervjuja z doktorico Metko Mencin, socialno psihologinjo, profesorico in mentorico mnogim nam, ki smo z njo delili temeljno nelagodje, povezano s psihologijo. Tokrat namesto z večnim vprašanjem, kaj je človeku, da gre študirati psihologijo, začenjamo s tem, zakaj imamo po toliko letih še zmeraj tremo.
2: Kaj pa misliš, tako je streljila, zaradi tega, ker sem se samo diagnosticirala in to...
3: Pa je zanimivo, ne, desnica, da te še kar to drži, po vseh političnih bitkah,
2: To pač, veš kaj, lepo se temu reče, ne, da si odgovorna za javno besedo, ampak ne, res pa je tudi, da bi rada naredila dober vtis.
3: Absolutno.
2: In zdaj kaj bolj tukaj, kaj je prej, ne vem, ne, ampak eno z drugim je to.
3: A se ti zdi, da je to tudi pospoljeno, tak?
2: A, ja.
4: To sem bih htela vprašati.
2: Ja, se ne bom gotov, da, ne, je, ne, mislim, zelo se mi zdi dobra ena čist drobcena knjigica, ki so jo v začetku 90-ih let pripravile Miranule, Tanja Renar, pa Anuška Ferligoj. In sicer, mislim, da zdaj ne vem, a so se ukvarjali predvsem s tem, ampak eno ključnih vprašanj te knjižice, oziroma tega njihove analize, je bilo, zakaj ženske pogosteje v anketah izbirajo ali tiste neopredeljene, srednje vrednosti, ko ni nejane, ne, ne, oziroma odgovore, ne vem. In odgovor je bil, natanko to, kar ne, v bistvu se nanaša na to vprašanje, ne, ali je uspoljeno, zaradi tega, ker so bolj negotove in jaz bi rekla, da je zad še nekaj, tu sem, še en fenomen, ki se mi zdi tako zelo, zelo uporaben za misliti, ne, predsotke, stereotipe in skratka te performative in tako naprej, in sicer strah pred uresničenjem stereotipa. Ne, ja, ne, zdaj, če bom rekla kaj narobe, skratka naredila napako, bodo to interpretirali z mojim spolom. To se mi zdi, da je taka, ja.
3: Ne, zanimivo, mislim, to tako iz moje razstavljanje izpajanje, ampak to pa je ta, po drugi strani pa torej bi bili, recimo, moški bolj gotovi, sam tudi to njih lahko tepe, ne? Mislim, ni to nujno dobro. Se mi zdaj pa te vedno, ko se sprašamo, kaj je uspoljeno, pa rečemo, mogoče pa je res uspoljeno. To se pa vprašamo, kako to negativno vpliva na ženske in ja se strinjam, da verjetno je ta strah prisoten pred potrjevanjem spoljnega stereotipa. Ampak moškim tudi ne koristi, ne?
2: Ja, ne, sej, ma sej to je, ne, to se mi zdi ta, bom malo preskočila, ne, ta napačna interpretacija feminističnih analiz, ne, ki jih nasprotnice feminizma interpretirajo kot skratka poskus dokazovati, da so ženske boljše, ne, in to na eni strani, na drugi strani pa, da je njihov položaj bistveno slabši, a to hkrati zelo pogosto seveda kaže, da se moškim na neki ravni, ali seveda ponavadi tistim, ki so hierarhično, ne, deprivilegirani, no, družbeno deprivilegirani, da jih tepe, ne, ma sej, recimo, kaj, seveda drži, ne, da diskriminacija na področju zaposlovanja oziroma pač ne, dejstvo, da v določenih družbah, v določenih kulturno-zgodovinskih obdobjih ženske niso, to so bile pa predvsem privilegirane, ne? Niso bile ekonomsko neodvisne, se pravzaprav deprivilegirane, pa tudi ne, ne? Čeprav so pač delale za denar, ne? Skratka, ja, ne, to je seveda bil problem za ženske, ne? Ampak po drugi strani, to še tako lepo Simone de Beauvoir piše, ne? Po drugi strani se pa moškim nalaga res, ne, tako hudo odgovorno skrbeti za celo družino, ne? Tako da, če, ne, v bistvu se mi zdi zelo dobro kar naprej poudarjati, no, to, kar Simone de Beauvoir v enih svojih tekstih piše, da pač, ne, dokler eden ni svoboden, ni nobeden svoboden, v tem smislu, ne, da gre tukaj pravzaprav za nekaj odnosnega, ne. Seveda ne moramo tako relativizirati do konca, ne, pa reči, da vse je vse enako slabo, kar ni res, ne. Ampak fajn je pa pogledati, ja, to drugo plat kovanca v tem smislu, ne, da pač neenakost je... Neenakost škodi vsem, razen tistim, ki imajo pač na voljo neomejene, praktično neomejene resurse v smislu materialnih dobrin, pozicij, položajev.
3: Ti si v bistvu morala izboriti svoje položaje na politični ravni, ko ste v bistvu ustvarjale možnost in dosegle to bitko, da se vpiše v ustavo svobodno odločanje o rojstvu otroka.
2: Ja, veš kaj, jaz pravzaprav se ne morem pohvaliti, da sem imela tako blazno težko delo. Po eni strani zaradi tega, ker so me v to, da sploh kandidiram, ne, nekako predvsem kolegi, pa tudi nekatere kolegice, v ZSMS-ju pravzaprav prepričali, ne, tako da meni se ni bilo treba izboriti pravzares mesta med poslankami in poslanci tizga sklica, ne, leta 90.
3: ZSMS je? Prosnica za?
2: Zveza socialistične mladine Slovenije. Ja, ta pač, ne, družbeno-politična organizacija iz časov socializma se je preoblikovala v politično stranko, ko je bilo jasno, da gremo v večstrankarski sistem, in si je nadela zraven tega imena še dodatek liberalna stranka, kar, ne, zveni grozen, ne. Ampak, ja, pač ja. No, drugo je pa bilo, da je šlo pri tem 55. členu za obrambo nečesa, kar smo že imeli in imeli, ne. Itak spet, ne, ta pravica koristi tudi moškim, ne, ne sem ženskam, ne, oziroma ne sem osebam, ki rodijo, ampak tudi unim, ki ne, ne. Tako da, ja, to je absolutno, mislim, zaradi tega je bilo, jaz si ne znam predstavljati, kako težko bi bilo, če bi si bilo treba izboriti mesto pač takratni skupščini in če te pravice ne bi že imele vpisano v ustavo, ne. Tako da, sigurno je bilo zaradi tega dvojga bistveno laže, ne, predvsem pa to, no, da je ta pravica že bila zapisana v ustavo, da je bilo slovensko javno mnenje zelo naklonjeno, ne sem tej pravici, ampak pravzaprav, ne, tudi sam splav. Če Miran Oleg delala te analize tudi že tam v začetku 90-ih, pa tudi pol pozdne, da so bili ljudje naklonjeni tudi odločitvi za umetno prekinitev nosečnosti v tem smislu, ne, da je to stvar pač osebe, ki se za to odloči, ki je noseča. Ne. Tako da to je gotovo, mislim, prav zaradi tega, ker so se zavedale tega dejstva, ne, naklonjenosti pač javnega mnenja tej pravici, da si tudi tiste stranke, ki so nasprotovale in posameznice in posameznike, ne, ki so nasprotovale tej zapisu tega člena v ustavo, niso upali tako zelo, zelo frontalno, agresivno nastopati zoper to pravico. Ne. Je pa res, ne, da se pa potiham in tudi bolj nevidno kot vidno pred očmi javnosti pa dogaja marsikaj. Ne.
4: A pa si bila takrat že polna formirana kritična psihologinja ali te je to formiralo v kritično psihologinjo? Kako je to šlo?
2: Jaz pravzaprav imam težave s tem pridevnikom kritična psihologija ali pa kritična psihologija, ker se mi zdi, da je kritičnost pač nekaj, kar ne bi bila značilnost vseh državljank in državljanov, ne, še posebej pa izobraženih ljudi in kritičnost do področja lastnega delovanja. No, tako da, ne, lahko pa rečem, ja, da sem že takrat imela težave z psihologijo in pravzaprav takrat je bilo meni že nekaj časa jasno, da ne bom delala kot psihologinja v praksi, ko sem pisala pač, ne, študij psihologije, sem imela zadnjiko tako samaritansko, da ne rečem, fukujevsko rečena pastoralna, da bom pomagala ljudem k polnomočnosti, da ne rečem, ne, o polnomočenju, kot pač, to mi je fajn, to razliko med tema dvema izrazoma je Gabi Čačinovič poudarjala zelo rada.
3: Kaj je razlika?
2: Ja, opolnomočenje je to, da ti nekomu nekaj daš. Ne? Polnomočnost je pa pač značilnost človeka, ne, ki tako. No, kakorkoli. In sami pa mi zelo hiter postali jasno, če mi na nek način ni bilo že prej, no, da pač jaz ne mogla biti klinična psihologinja zaradi tega, ker mi je bilo preveč jasno to, da ljudem včasih pomaga že samo to, da izstopijo iz nekega tako imenovanega toksičnega okolja, a ne, in že začnejo živeti na novo, pač tega psihologinja ne more zagotoviti. Ne? In vse, kar ti preostane, je to, da človeku pomagaš, da se na nek način, zdaj bom rekla, sprijazni, no, ne? Da na nek način uspe živeti s tem. Ne? Zdaj, ja, no, mi smo v gimnazijo, pač sem obiskovala tam sred 70-ih let in takrat smo vsi brali Fromovo Umevanje ljubezni. Ne? Ja, se smejata, jaz tudi, ampak bom povedala po pravici in po resnici. Skratka, ja, vsi smo to brali, ampak je pa res, da je mene ta njegov tekst zagrabil v tistem delu, kjer kritizira družbeno realnost, ne v rešitvah. Ne? To mi je bilo že jasno, da ne moreš, da rešitev ni mogoče na individualni ravni reševati globalno. No? Ne? In toliko sem že brala, ne, tudi prej Dostojevskega, recimo, to smo imeli veliko srečo pravzaprav v gimnaziji, ko smo zelo veliko časa porabili za branje klasičnega leposlovja, tudi Sartre smo brali, ne, in skratka, ja, ne, neki, tudi, na vse zadnje sem pa tudi živela v okolju, ne, kjer se je poudaril družben vidik vsega, ne, tako da ja, no, to...
3: Če še reči, da si živela v Jugoslaviji, ali kaj?
2: Ja, ja, v socialistični Jugoslaviji. In ja, mislim, tako ni, jasno mi je bilo, no, da lahkih rešitev ni, ne, in da preko posameznika ne moreš sveta spremeniti, no. Je pa pol med študijem psihologije je en tak, se mi zdi, en tak, ena taka upora, no, za misliti družbeno, so bila pa predavanja Vinka Skalarja. Vinko Skalar, mislim, da je bil on socialni psiholog, ki pa predavajo pa sicer na pedagogike, če se ne motim, in on je bil del strokovnega tima, ki je ki je realiziral ta eksperiment v Lugacu. To pač najbrž, ne. Veste, da je šlo za drugačen način obravnavanja mladostnikov, tudi tam so bili fantje, ne, ki so veljali pač, ne, za družbeno problematične, ne, prestopnike skratka. In takrat sem pravzaprav prvič med študijem, smo se prvič med študijem zares pogovarjali, kako nas določajo, obeležujejo, kakorkoli že, formirajo, kako formativno pomembne so, ne, za človeka družbene norme. Ker on je ves čas problematiziral družbene norme, ne. In to je bila ena stvar, drugo, in mislim, se ne moram zdaj pač, ne, reči, kaj vse je vplival na to moje nelagodje v zvezi s psihologijo. Gotovo je bilo pa eno področje, ki mi je pa res tako, ki me je ves čas moril, no, je bilo pa to, je bilo pa področje testiranja mentalnih sposobnosti, predvsem te, no, dobro, tudi vse, pravzaprav, vse metode in z njimi povezane prakse, ki so na osnovi katerih se je ljudi kategoriziralo med normalne, nenormalne, povprečne, nadpovprečne, pametne, neumne, zdrave, bolne in tako naprej. To je bilo pa nekaj, kar, ne, če se pa pravzaprav nisem mogla zares požreti nikoli, no. In tako da, ja, pa potem pa moja prva služba je bila pa služba, kjer sem pa tako na lastni koži videla, kaj pomeni to, čemur Foucault pravi, ne, vloga psiholoških vednosti v mreži oblasti. To je bila pa zame, po moje je bila to zame zares formativna izkušnja, no, kar zadeva to razmerje, pa ta odnos do psihologije. Pač, mislim, tam sem bila zato, da bi upravičila to implicitno, ne, da bi upravičila ravnanje najvišjega posrednega menedžmenta, no. Tako da sem pač po hitrem postopku zamenjala službo, ker nisem imela nikjer nobene upore, no. Nisem imela niti v Mentorcah, ki sta bili zavoda za psihodiagnostična sredstva, tako da sem rekla pač, nič ne mogla narediti, ker vse, kar sem recimo naredila, da bi si oprala vest, no, ne, je bilo to, da sem povabila zaposlene, da pridejo k men, da jim povem, kaj zares je kaj zares upravičeno lahko naredijo njihovi nadrejeni glede na rezultate testiranja. Namreč moja naloga, ne, ta pripravniška, je bila, to so se pa dogovorili moji mentorci z direktorem, da testiramo ljudi v proizvodnji. To je bil cel projekt, testi so bili vsi mogoči, med drugim tudi domino test, pa še ne vem kaj, skratka tudi v zvezi z tako imenovano inteligentnostjo, ne. In to je bilo hudobno, to je bilo res. Pravzaprav, ne, če zdaj pogledam nazaj, bi se morala v tistem trenutku upreti pa jih pa reči hvala lepa, jaz se tega ne grem. Niti obvestil, mislim, da niso delavcev, da je testiranje prostovoljno, tako da sem jim jaz govorila, da je prostovoljno, da lahko odklonijo. In najhujše pri vsem tem pa bilo to, da so ti moji mentorci rezultate testov predstavile pač temu managementu, ne, ne v številkah, ampak tako, da sta kategorizirali delavce v 5 kategorij, od A do minus C. In meni je bilo to, se to je proti etičnemu kodeksu, pa ne moreš tako. A sam, da ni številk, je dost, mislim, da mu zadostiš, ne. In takrat hodila obiskovat enega mojega starejšega sošolca, ki je prišel iz Nemčije študirati v Slovenijo in je bil tam v Nemčiji zelo aktiven v teh projektih za izenačevanje neenakih možnosti pri otrocih. Delali so z otroki pred vstopom v šolo in tako je bil tak res tak, mislim, tak bi rekla, adornovski levičar, no? Ne? In, oziroma kritična teorija družbe. Ne? In je rekel, lej, lahko se greš, ne, lahko greš na komisijo etično, ampak to komisijo je pa vodila pač en od mojih mentorc. In skratka, to, kar sem naredila, je to, da sem delavcem povedala, da ni obvezno, ampak seveda so vsi prišli, zaradi tega ne, ker se veste, to ti subtilni pritiski, ki tudi niso tako zelo subtilni, ne, strani vodstva. Drugo pa to, da sem si postavila mizo pastov na enem hodniku in rekla in jim sporočila, kdor hoče, lahko pri meni vidi rezultate in tudi jaz povem, kaj sploh lahko naredijo. Kako lahko uporabi management te rezultate, no, pa po tistem sem pak malo šla, no, tako da niti ne vem, kaj se je s tem zgodilo, ampak ja, to pa je bila za me mučna izkušnja in ja, mislim, da je to tisto res formativno za mene. V takrat imam še zmeraj to, bom popraviti povedala, to averzijo, ki mislim, da jo znam artikulirati, ne, do testov mentalnih sposobnosti. To je, mislim, predvsem do teh, pa še do marsičesa, no, ampak to, ne.
3: Pa zraven tega sošolca, recimo, ki ja. Je bil naklonjen kritičnim teorijam družbe,
2: ja.
3: V šoli, rečemo neke to kritične misli. Kako je takrat v tvojem času študija zgledala ta, rečemo, kritična psihološka skupnost, vseeno? Pa, a so se nagibali vsi bolj v to nemško tradicijo, ti si se bolj nagnula v francosko, kako je
2: to? Ja, jaz niti ne morem, mislim, vse takrat nismo dobro vedeli, kaj, ne, slabo smo se znašli, no, v tem tem teoretskem okolju, no, ker pač, ne, to, to je bilo na sreč tudi, a ne, sej, veš kak, ne, je, in v bistvu ena upora je bil ta, ne, levičar, ne, kolega, drug pa še, tudi en sošolski pa je, ki je pa zagrabil, ne, z obema rokama, Lacanove štiri temeljne koncepte, ki so takrat išli tam nekje v slovenščini, ne, ko smo pač študirali na prvi stopni seveda, ne. In v bistvu smo imeli nek tak krožek mi med sabo, ne, in da nam je pač ta sošolc razlagal ono Lacana in mi smo ono z široko odprtimi očmi to poslušali. In ja, to je bila ena stvar, druga, drugo je pa bilo, mislim, v bistvu ena skupina, ki smo čutili eno tako res neko ne, temeljno nezadovoljstvo, a veš, ono, ki ti narišejo trikotnik, ne, ne, produkt česa je psihološki subjekt, ne, ja, ampak čaki, no, pa ne more to zdaj zgledati tako, da bomo mi, ne, ostali na, na študiju velikega števila ljudi, ne, in na osnovi pač teh študijov velikega števila ljudi raziskovali, ne vem, osebnostne značilnosti, sposobnosti in tako jim preračunavali pravzaprav pol, ne, odstopanja od, od povprečja. Pač men, ti se temu nismo rekli tako, ampak dejansko pol, ko nas zdaj pogledam, ne, bi rekli, nas, nas so zanimali načini subjektivacije, ne, ne pa to, pač osebnost je sestavljena na ta način, razvoj, ne vem, ne, človeškega bitja poteka po stadijih, ne, ki so čustovani v taki, v kogni, v, v, na kognitivni ravni taki, v moralnem razvoju taki in tako naprej. Ampak nekaj drugega to, kako, no, ne, kako postanemo subjekti, no, ne.
3: In kje ste našli vire literaturo, na kaj ste se...
2: Ja, v bistvu se pravim, nekaj je bilo to, to je v bistvu, preko te Lacana, ne, te in sošolca, ki je bil tako navdušen nad Lacanom, prek psihoanalize sem se si takrat sem doma kar naprej govorila o teh rečeh in sem dobila, mi je dedek mraz prinesel zbrana Freudova dela v srbščini, tako da sem mene, mene v bistvu nekak se mi je zdel, da sem našla tla pod nogami, ko sem prebrala Nelagodje v kulturi Freudova. Takrat pravzaprav se mi zdi, da sem šele, ma, ne, ti, da mi je bilo jasno, kaj zares smo v tistem trikotniku mod, ne, in takrat pač, ne, ne vem, to tudi nisem razumela, točno, ko sem brala Nelagodje v kulturi, nisem mogla razumeti predavanj iz, niti niso bila predavanje, to smo na nekih vajah o Freudu govorili, ne, nisem mogla razumeti, kako reducirajo Freuda na one razvojne stadije, ne? Mislim, mislim, se sploh ni Freud zares, ne? Freud, Freudova psihoanaliza ni normativna, deleč od tega, ampak ja, ne? Zreducirali se ga je pravzaprav na to normativno raven, ne? Normalno je, da tistega leta pač to zgine, se zgodi nekaj novega, vava, ne? In tako da to je nekaj bilo napol, pa počas je bilo, pa, aha.
3: Kje vstopijo Francozi?
2: Francozi, pa pač ja, z Lacanom, nekaj z Lacanom, ampak pri meni predvsem s prevodom nadzorovanja in kaznovanja, ne. To je bilo, pa zame je bila to takrat Biblija, ne, to uno, o, ne. Pa knjiga, ki je mi še zdaj, imam vso razpadajočo na, na policiji, to je pa Jacobijeva družbena amnezija. To je bilo, ne. Ker od začetka sem jaz pravzaprav preko problemov, revije problemov, pač takrat smo iskali vse, kar nekak bi nam pomagal misliti, no, človeško bitje, ne, kot pač družbeno konstituirano bitje. In takrat sem naletela kar na nekaj tekstov v problemih Adornovih, med drugim tudi k razmeru med psihologijo in sociologijo, recimo, ne. To je bila tudi zame zelo pomembna stvar, tako zelo pomembna opora. Potem, tega ne smem pozabiti, ja, da to v bistvu ta manjša skupina, ne, ki smo se več družili, med prvo študijem na prvi stopni, smo začeli hoditi tudi na krožek teoretske psihologije, kjer pa o tem se pa res najbolj spomnim Eve Bachovec, ki je tudi govorila o Lacanu oziroma psihoanalizi sploh, je rekla, da sta v psihoanalizi že od začetka dva. Ne, tako, pač, da v tem smislu, da se človek konstituira preko drugega, ne. In to je bilo uno, ne. Tako da, v bistvu je bilo, se pravi, neko tako nezadovoljstvo in potlej smo se upirali pač na nekaj, kar je kdo ki je zbrskal, ne, in bolj sistematično, se ne moram reči, da prav sistematično, nekako bolj sistematično sem se poskusila tega lotiti v diplomski nalogi, ampak takrat mislim, da takrat še ni bil preveden Foucault, potem pa pač pri magistrski nalogi, ne. Ampak ja, to je, res ni bila ena točka, povod se najbolj isto kot pri vas, ne. Povod je bilo neko temeljno nezadovoljstvo, nekaj ti je ful manjkal, ne. In potlej pač z resursi, ne, si pomagaš z resursi, ki si jih zmožen najti v tistem trenutku, ampak v osnovi je bilo to, ne. Nismo se sprijaznili s tem, da je to to, no.
4: Ja, meni je bilo všeč tudi prej, ko si rekla, da se ne strinjaš, s tem pridevnikom kritična psihologinja. In to se mi zdi, zdaj, ko sem letos hodila malo na bolj sistematično na tvoje predavanje, mi je bilo bi všeč, da tvoje, mislim, to, kar predavaš, da to je psihologija, ne? Da to ni kritična psihologija, ampak to ni tista psihologija, ki ima to najpač uraden naziv psihologija, ampak to je tvoja psihologija in meni to zveni bolj psihologija kot tista psihologija. In teda to za eno vprašanje se si zmisli v tem smerino, kaj je za te psihologija, za ta psihologija, ki nam in osmisli in nam da neko to teoretsko globino in nam pomaga razumeti sebe in svet in druge.
2: Najprej hvala, ne, sem se vesela, da si to tako videla. V bistvu se vsak psihološki koncept, tudi mainstream psihološki koncept, seveda, mislim, na nek način bom rekla tako, no, jih ni za završiti, ker se vsakega da lotiti kritično, ne, pač z nekim fundusom znanja, ne, z neko vednostjo, ali ka prihaja iz filozofije, iz drugih družbeni ved, psihoanaliza, ne, tako da, ja, ne, in nekako jaz, tudi, ne, mislim, jaz nisem prav, ne, velika poznavalka psihoanalize, niti freudovske, še manj lakanovske, ampak to, kar se mi zdi, ne, se Freudu dela velika krivica v zvezi s tem, Freud je pač vsem človeka obravnaval kot družbeno konstituiranga, ne, kaj pravi, ne, da je pač, ne, na nek način, ne, vsaka psihologija je že socialna psihologija. Ne? Tako da, in to je to, to se mi zdi, meni se zdi ključno, ključno za razumeti pravzaprav tudi to, kar počne empirična psihologija. Jaz ne rečem, da je to za vreč, absolutno ne, ampak za interpretacijo tega pa pač, mislim, moraš izhajati iz nekih teh teorij subjektivacije, ne, ki govori, ki jemljajo družbenost človeka, družbeno konstituiranost človeka, pa kulturno konstituiranost človeka, kot pač temeljno predpostavko. Ne. To se mi zdi, no, tako da je nekako ključno. No. In ta pristop, mislim, ne, da omogoča pol nek pošten, bom rekla, ne, kritičen odnos do nekih konceptov, ki dejansko uporabljeni tako brez refleksije, absolutno delujejo, ne, v tej v podporo liberalnemu suženstvu, kot bi rekel Bova, ne. Tako da, ja, mislim, v bistvu mene je bilo dolga leta sram povedati, da sem doštudirala psihologijo. Po eni strani zaradi tega, ker nisem vedela, kaj s tem početi, ne? Po drugi strani z vsem, zaradi vsega tega nelagodja, ki mi ga je povzročal študij. Ampak pol, ne, ko sem si pa nabrala neke znanja, da primem neke koncepte pač z teh drugih perspektiv, mi pa pač ni težko, kam rekla povedati, nam rekla priznati, da sem diplomirana psihologinja, ne, po ne.
3: Ko bi ti postavila kurikul študija psihologije?
2: Jaz ga ne bi postavljala, ne bi ga, ampak vsekakor, ne, bi pa, če bi pač bila zraven, ne, bi van vključila pač teorije subjektivacije, ki izhajajo iz recimo psihoanalize, potem vključila bi teorijo množične psihologije, recimo, ne, potem to, kar so delali Marcuse, tudi Adorno, prav s temi kritičnimi, ne, znotraj kritične teorije, te nemške kritične teorije družbe. Tako to, ne, to se mi absolutno zdi tako temeljno, pa če bi imela moč in možnost vplivati na kaj, bi pravzaprav vse študijske smeri, vključno s tehničnimi in naravoslovnimi, vse bi vključila tudi filozofijo, no, se mi zdi. Mislim, res je tako grozen je, ko se začneš, ko se nekam usmeraš, nehaš spraševati to, kar pravi Kungilem, ne?

0: to, kar si rekla tudi za, za kritično psihologijo, tudi če temu zdaj tako rečemo, nasplošno to, ta akumulacija vseeno nekega določenega korpusa znanja od drugod, s katerim lahko bolj primeš to psihologijo, ki ti gre na živce ali pa ki ti povzroča nelagodje. Se mi zdi, da brez tega vseeno, ali pa da že z nekimi, recimo tako si rekla, ne vem, filozofijo, da že če bi tega bilo malo manj, bi mogoče vseeno ta, niti ta antagonizem med psihologijo in kritično psihologijo niti ne bi rabo biti
1: ja.
0: Tako velik, ker bi se začelo tudi znotraj tega neke stvari boljše, mislim, prijemati in predelovati v vseeno boljše prakse, tudi če bi recimo ostale, ne? Pa dopolnjevati pač z drugim. Ne vem pa, kaj smo zdaj še imeli.
2: Okay. Zdaj vprašanje je potem, ne, kje smo danes za psihologijo. Pa se strinjam, da je fajn reči kar psihologiji psihologija in da dela čim boljšo psihologijo in da kritičnost bi seveda mogla biti vsebovana stalno. Ampak kaj so neki ti akutni problemi, ki jih zazna taka dobra kritična, ne? Kritični razum. Kaj so ti problemi, ki jih zaznamo in s katerimi bi se morali ukvarjati kot psihologi in
1: psihologi? Tako, meni tukaj vedno najprej pride na pamet kritika tako imenovanih psiholoških idealov liberalizma, o čemer piše Beauvoir. Vse to je v bistvu Foucaultovsko izhodišče. Ne? Pač nekaj je preizprašati lastne predpostavke in ne, ja, to, kar smo rekli, se vprašati, kaj in zakaj delam, to, kar delam. Sicer se mi pa res zdi zelo pomembno, da ne vidimo teh procesov, recimo polnomočenja, ker se tega se vedno več, jaz sem prepričana, da zelo veliko psihologin in psihologov v praksi želi nekaj tacga, ne? Ampak da tega ne vidimo več v tem smislu sebe narediti močnejšega, boljšega in ne vem kaj, ne? Ampak tudi v smislu subvertiranja pravzaprav tega prepričanja, da te osnovne, temeljne predpostavke najširšega kroga, ne, psihologije, da je človek pač za vse odgovoren sam. Mislim, ta individualizacija odgovornosti, ki se recimo kaže tudi v konceptu internalnosti, ne, ki je vsaj v kolikor poznam, v teorijah osebnosti zelo pomemben koncept in pravzaprav zelo pozitivno vrednoten koncept. Ne? Se mi zdi nevaren, no? Nevaren zaradi tega, ker pravzaprav ja, ves čas promovira to, da naredimo mejo med človekovim dejanjem in okoliščinami. Ne, mislim, človek, kar naredi to, kar naredi, reče, kar reče, v nekem kontekstu. Ne? In to, ta kontekst ni sem tisto, kar je neposredno, ne? Prisotno v nekaj širšega. Tako da to se mi zdi zelo pomembno omajati. In na drugi strani, ne, vzeti za res dejstvo tudi v praksi, ne? Da ne govorim o teh o javnih nastopih, ne? Da smo ljudje odvisna bitja, no? Poudarjati ne nekaj, ljudje smo odvisna bitja, ne moreš sam. Ne? To se meni zdi zelo, zelo pomembno, nekak, ne? Se izvleči iz tega, da pač je najboljš, kar lahko narediš, to, da pomagaš človeka opremiti za to, da se bo preživel ali pa se boril sam. Ne vem, kako bi to drugače povedala, ampak ja, to se mi zdi res. Meni se zdi, da je to ta vera, ta vera v to, da lahko

0: ne, preživiš sam in da je vreden neki sam tist, ki vse zmore sam. Sorry, noben ne zmore sam. Tudi tisti, ki zgleda, da zmore sam, to počne, če drugega ne, na račun nekoga drugega. Ne? Tako da, ja, to poudarjanje soodvisnosti, to ni nad slabega. To ne pomeni, da smo slabiči. Pa se človek ne more postati človek zunaj te soodvisnosti, ne?
1: Moje vprašanje je, s kakimi orodji priti do tega razumevanja, ne? Kako se, a gre za to za neko pogovarjanje s drugimi ljudmi, a gre za neke dejanske konkretne prakse, kjer se ta soodvisnost izraža, ne? Od tega, da je treba nebogljene dojenčke spraviti do tega, da postanejo ljudje. Mislim, vseeno je kar težko se mi zdi videti v trenutnem sistemu, kjer čist materialno so pozdaj zastavljen tak, da gre na to individualizacijo in kjer moraš sam zase poskrbeti oziroma ne moraš, mislim, ta soodvisnost moraš na novo zgraditi znotraj sistema, ki gre kontra njej.
0: V bistvu jo uvideti, meni se zdi to, uvideti jo moraš, se je, soodvisnost je, ampak nekak ne, si skušamo zapreti oči. Pred tem. Zato se mi zdi zelo pomembno, da pravzaprav tam, kjer imaš možnost, že to, da tam, kjer imaš možnost kaj reči, govoriš o tem. To je, ne? Mene, recimo, meni se zdi zelo nenavadno, da niso psihologi in psihologinje prej začeli govoriti o problemu izgorelosti. Mislim, na srečo, ne, se je znotraj medicine, mislim, pa rečemo temu medikalizacija ali pa ne, meni je zdaj čisto vse en, ampak to, da ti uveljavljena zdravnica govori o problemu izgorelosti, se mi bi rekla sem, o, končno nekdo, ne, vsaj nekdo, ne, dobro, pa medicina s tem svojim statusom družbenim, ne glede na vse, ne, ga vendarle še ima, ne, je fajn, da govori o tem, ne, ampak kako to, da me, ne, si psihologi, psihologinje, kljub temu, da recimo so vsakdanje prakse upleteni še bolj, kot te vsakdanje prakse, ki povzročajo izgorelost, ne, upleteni neposredno še v večjem številu kot zdravnice in zdravniki, ne, oni pridejo takrat, kaj pravzaprav si že, ne, ko ne moreš več niti fizično funkcionira, ne, da niso prej spostavili tega problema. Ne. Recimo, to zgleda čist banalno, ampak to je nekaj, kar nas, mislim, čemur smo podvrženi vsi ravno zaradi tega. Vedno boljši in boljši, vedno več in več. Ma sam študentkam in študentom vedno rečem, dajte si pogledati poljudne priročnike, kao psihološke, ne? Izboljšanje samega sebe, nekih svojih zmožnosti in ne vem koga, je ključen nekak imperativ. Ja pa ne, no, mislim, ne? Kaj pa tvoj čas? Kaj pa možnost, da živiš, no? V bistvu, ne?
1: Mi je zanimivo, ne, ker izgorelost, ne, je mal simptom tega, da se moraš vse narediti sami in mogoče zdravnici in zdravnike, ki so tako prekurjeni, tudi previdijo to, ne? Mogoče je tudi to.
0: Mogoče.
1: Ampak tudi zanimivo mi je, ker če se vrnemo, na začetku smo se pogovarjali o feminizmu, ne? Vprašanje neke družbene reprodukcije in tega, da se pač dogaja repatriarhalizacija družbe, kar bi se čist praktično pomeni, da se družine zapirajo v neko jedrno celico, na neko čim manjšo celico, ki bi naj pa poskrbela za vse stvari, za katere je prej poskrbela veliko večja, tudi če celica, veliko večja neka skupina ljudi, ki jo mora zdaj zadovoljiti, mogoče ena oseba, mogoče dve osebi, prej je pa bila to lahko širša družina, ali pa celotna vas, ali pa nek večji, širši kontekst, ne?
0: Yeah.
1: Več nekih oseb, s katerimi se je pač sodelovalo, da se ljudje prehranijo, spočijajo, se vzgajajo in tako naprej, ne?
0: Yeah.
1: Tako da je tudi vprašanje, kako zdaj tu povezati to dvoje, ne, ta nek, rečemo, feministični družbeno reproduktivni vidik z nekimi psihološkimi orodji, mehanizmi za delo.
0: Mislim, zdaj...
2: Skurjeno vsega, ne?
0: Ja.
2: Od obojega.
0: Ja, od vsega si. In potem je še ono, to pa zdaj se ne vem, koliko to počnejo psihologi in psihologinje, ne? Ampak gre pa za tehnike, ki se umeščajo v polje psihologije, to, kako nadzorovati stres. Mislim, in po tistem, ko ti na univerzi zaposleni ljudje pokažejo, ne, da so na robu izgorelosti, univerza kaj naredi, ne, ne spremeni pogojev, načinov in tako naprej dela, ampak kaj, ne, tečaje za obvladovanje stresa. Ej, mislim, še 2 uri več na dan za, ne, tako da, mislim, to se zmeri hitrejš vrti, no, tle pa jaz vidim prvo stvar, ne, ki bi jo bilo treba speljati na kolektivni ravni, itak brez kolektivne ravni nič ne gre, je to pravica do prostega časa.
1: Bravo. Ja, ampak res nično prostega časa, ja. Časa, ki ga zapomnjujemo z tako. Aktivnostmi, z neskončnimi hobi, izboljševanje samih sebe, treningi, ne vem čem, ampak res si izgledi, ja. Prosti čas.
0: To pravico, da ti je dolg čas, ne? Sem zdaj tako, mislim, res gleda uno, ljudje imamo slabo vest, če ne, vsakem trenutku ne počnemo nekaj produktivnega, no, nekaj, kar, ne, bo, ne vem, rezultiral ali v neki spremembi našega materialnega okolja ali pa, ne, nekaj, kar, bi vložili vase, ne, tako kot kako pravi, kot podjetniki same sebe, a ne, zato, da bomo potem pač imeli več možnosti za uspeh, ne, to je, dost imam, to bi jaz, to je odgovor.
1: Še takrat, ko se nam ne da delati, ne, potem gremo, ne vem, čistiti stanovanje, ja, še vedno nekaj delati, še vedno nekaj izboljševati, ja, ne moramo, ja. Preprosto ne delati, če, ja. Že nočemo delati, ne.
0: Ja. In to se začne od mehanka že, ne? Tle, joj, najhujše je, da je otroku dolg čas, ne?
2: Ne, to sem te mogoče htjela vprašati za konec še. Kaj je tebi najboljše pri tem, da imaš zdaj več prostega časa?
0: To, da ga imam. Že sem, ja. To, da ga imam. Da ve, najboljše je to, da si lahko rečeš, ej, če bom, če naredila to, če pa ne bom, to dober. To je od vsega najboljše. Ta občutek, da kao občutek razkošja časa, to, se, ne, to mi je najboljše, sem to, da veš, da je tako malo stvari, ki jih moram. Mm-hmm. Tale, ne, tudi vama bi lahko rekla, ne, pa se mi ne da, ne, ampak dobro mi je, ne, mi je v zadovoljstvo govoriti o tem in rečem, ja, ne, ne zato, da bom dobil, ne vem, da se bo v mojem CV-ju, ne, da bo v mojem CV-ju še ena točka, ne vem, ne.
1: Ampak da več ljudi sliši, da smo soodvisni in da imamo več prostega časa.
0: To je pa ja, to pa v redu, ampak mislim, da tisti, ki poslušajo to dajo, da je tistim kristalno jasno, da smo soodvisni.
1: Jaz imam še eno zadnje vprašanje, ki je mogoče malo težko za na konec, ampak po eni strani seveda čim več prostega časa in ne rabimo to stvari, po drugi strani pa vseeno družba drvi v podnebno katastrofo, fašizem, mislim, že koliko 19 mesecev smo spremljamo genocid palestincev, real time. Vseeno pa je naš čas veliko vreden v tem smislu, kaj bomo z njim počeli, ne?
0: Ja.
1: Kje ti vidiš tu neko vrednost psihološkega delovanja, razmisleka javnega nastopa, praks?
0: Mislim, zdaj jaz ne vem, če znam odgovoriti na vprašanje, ki vidim mesto psihologije v tem.
1: Ali pa nastopno, da se je mogoče delovanje še nekako takega, ne?
0: Ampak to več prostega časa bi, ne, pomenil tudi to, da se laže povezujemo v kolektivne akcije, ki bi bile lahko pač tudi uspešne, ne? In, ne, tudi zaradi manjše odvisnosti, ne, od tistih, ki, ne, nam krojijo čas, ki mu ne rečemo prosti čas, ne. Absolutno, ne, to se, ne, zato tudi vse te ideje, ne, ki zadevajo vprašanje, ne vem, socialne varnosti, ne, so tako zelo pomembne v tem smislu, da kako bi bilo lepo, da bi ustvarili, ne, neko okolje, družbo, kjer bi ne glede na to, kaj se ti zgodi, no, vendarle vedel, da imaš padalo, no, ne, da ne padaš, da si na trda tla in se raztreščaš, no, ne, sam, ne, tako se mi zdi, časi se mi zdi, si rečem, če je Foucault o tem, ne, v disciplinskih družbah, biopolitik in tako naprej, pisal v 70-ih letih, pa začetku pač 80-ih, ne, kaj bi šele zdaj pisal, ma to je nočna mora, no, ne, z tega vidika ujetosti, v, ne veš, kje se vam, kje stopiti, no, in sam ne moreš, no, sam res ne moreš, in tako da pač, ne. Meni se zdi to, ono, verjamem, da je bilo veliko ljudi, ki bi ta čas tudi za javno delovanje izkoristili, ne. In pa, mislim, lej, če bi imela odgovore na to vprašanje, ne vem, najbrž jih nima nihče, ne. Ampak, tako, kaj je Igleton rekel, dober je, da ohranimo upanje in delamo za spremembe, tudi če vemo, da ne bo to za časa našega življenja ratalo. Tako da...
1: Lepa poslanica za konec prihodnika.
2: In hvala, da si vzela svoj prosti čas.
0: Hvala veliko. In hvala tudi vama, seveda. To je tako fajn je... Fajn je, ko veš, ne, da je pravzaprav ta skrb glede skupnega, dobrega, pravzaprav tako široka, no. Ne.
1: To je to. Do naslednje psihoteke.
2: Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč.
2: A ja, zdaj ni več o, ni več o pol deset. Zdaj,
3: če ne bomo. Poslušali ste intervju z doktorico Metko Mencin. Več istega sta spraševali Ana in Alja. Do naslednjič, lahko noč.
4: Nezavedno, imaginarno, iluzija, dušeslovje, kognicija, možgani, psihoteka.

En lep dober večer, zdaj Rhyme Kickers, tokrat uživo, ne, ampak pa ne bomo v stanju, ne, jaz imam tetivo na desni roki, ne, imam slabo, ne, tako da sem brez enega prsta, na drugi nogi je meniskušu, tako da poprberglam do studija, na drugi strani na srečo Arne zdrav in čiv v mladih letih, ki vam bo musko serveru, ne, jaz vam jo bom pa tlele nekak, kako bi temu rekel, playlistov, ne, ker te vsi ostali izrazi so res grdi, kurira v glasbo, pa ne vem kaj. Skratka, in Urca pa pol hip-hop na radiju študent stand 19.3, jaz sem Giza, za unek, ne veste, Arne, torej na drugi strani, kako smo že cel začeli, smo z nove plate, ki je prišla pretekli petek, Tone Spliffa in Vika Monroeja. Tone Spliff je delal vse bite, Vik Monroe je v drepu in par gostov se pojav na šikaški odi, Chicago, gor Fillmore Green, ki ga že dolg nismo slišali, in potem se vzremo pa še malo v prihodnost, namreč naslednji petek, 2. oktobra, Pudgy the Fat Bastard napoveduje novo plato Leading the Blind, ne, 22 kompozicij je ukrojil, ne, od tega je pol inštrumentalnih, kar pomeni 11, za izid pri nemški založbi HHVDE, ne, in reč, ki po ne vem koliko enih 10 letih ali še več tuge, ne, se daje not, ne. Prav mogo bi videti, kjer je zadnji projekt Pudgy the Fat Bastard, da po Give Him the Finger iz leta 93. Skratka, iz njega smo poslušali kompozicijo, ki se ji reče 9 to 5, ne, naša klasika, mogoče je tle bolj 8 to 4, no, še zmer klasika, kot 9 to 5, se mi zdi. Parental na bitu in zdaj gremo na prejšnji teden so bili tukile La Coca Nostra in z njimi je bil DJ Crypt iz Snow Gunzov, ki je seveda, ne, iz Snow Gunzov prišla tudi, oni meni pošiljajo tudi seveda komade in eden izmed njih je se prslonil na moj, v moj e-mail, mislim, da v ponedeljek. Gre za modela, ki ga ne poznam, slika Jacka in Vincenta Price-a, producenta, Rupi's Rule Remix z Jayom Royalom, ki ga mal bolj poznamo, in DJ Cut Caperjem je tole.

0: škole, evo, tole je bil zdaj tudi, ne, Wu-Tangi na Casuals, Everything Around Me, Cream, Get the Money, ne, na, na skrečariji, naprej pa nov komad, ki ga je danes ali pa včeri mogoče poslal svet Conway the Machine, ki bo 5.11. skupaj z Mayhemom Lorenom in Derringerjem se preklatil v Zagreb, ne? Tako da jaz verjetno grem isti dan Fly Anakin in Kuala i Kris v Mariboru, tako da pizderija, ampak ti sem jaz mislil iti gledat v Milano, pa še na en izletek, tri dneven, tako da bomo videli, kaj bo, v glavnem. Gremo, Conway the Machine, 2012.
1: Conway the Machine, 1-2, CTM, drum 2, nigga.

takole, teden, ne, ki repersko ni prinesel kaj velik, čeprav so izidi kar obetali, jaz bom eno plato skoraj da celo spustil, ker sem jo res samo ošvrknul, ne, in potem je prišla pač težava z tem, da sem na Birglah pristal in sem jo nekako pozabil. Ne. V glavnem, nič tacka se ni zgodil in tudi Conway recimo sploh še ni napovedal plate, to je sem singelček ven prišel. Smo pa ne, v teh mesecih spuščali kar neki plat in jaz zdaj malo ugotavljam, ker kakšni spoti vam pridejo in tako naprej, da so šle neke plate mi mene, tako da bom vsakič vdaj probil kakšno osvežit, ne, ker jo v real time-u nismo, namreč Nejma Nefertiti je izdala plato Method to My Madness, na kateri se je najdel kar neki dobrih kompozicij, sem jo zanč poslušal Da Vinci, It's Us, Napoleon the Legend, tudi Prospect Park, Street Talk, recimo Muay Thai Rap, ne, tega mislim, da smo celo rolali še preden je plata vam prišla, no in tudi komad Goddess, ne, na Goddess gostuje Pozdanos oziroma Pos iz De La Soul in Shorty No Mess, kompozicija je zdaj dobila video podobo in jaz sem rekel ti, kdaj pa je to išlo in preverim in 6. marc, evo, torej 6. marc plata, zdaj pa nov single Goddess, Neja Nefertiti.

0: takole, danes kar neki skrečarije, ne, v igri. Tole je bila torej neiž, to je se zmeri zloben, kar rečem, neižma, Nefertiti, z njene plate Meta to my madness, ne, torej komad Spozdano sem in Shorty no mess, Gares. Midva z Arnetom greva zdajle na polno naprej, Traffic, več povem po komadu, novo plato s producentom Sen 5 Bici, ne? Tako da na komadu pa ste to gostovanje Absol in Jay Worthy, torej dva kar prvo kategornika, reče se mu live.
1: We're not against rap, we're not against rappers, but we are against those niggas.

Evo, Traffic in Absol sta bila tole skupaj z Jayom Worthyjem, ne? Sem že mu hotel reči, greva not, pa sem se pol spomnil, da je še en še ena kitica, ne, tako da Traffic torej z novo plato, ne, tukaj ne gre za, če kdo pozna ta nek, ne vem, so bili mali hippie band ali kaj, vem, da, so, da, da je obstajal nek band tam v 60-ih ali pa mogoče celo prej, ne, z imenom Traffic, no, tole je druga reč, ne, tole je Traffic in producent Sand Pat Beats, ne, ki napoveduje ta novi album, datuma še ni, ne, sta pa se prijavila s temle komadom Life, kjer gostuje ta Solo in Jay Worthy zdraven in napovedala, da bo šlo kar za zanimivo plato, no, za razliko od njiju pa je prejšnji teden dejansko išla plata, s katere smo, ki smo pol že odrolali, ne, Rebita, mislim, da Rock Your Body, DPG, Wu-Tang, Wu-Tang, DPG, Going Down, A Different Kind, to smo že vse odrolali, skratka, kar neki gostov, namreč govorimo o skupni plati Rakima Korapta in Mesta Kile, ki je to skupi je tako mal, ne, Rakim je z Nick Vizom produciral stvari in se v bistvu enkrat zares uglasil v solističnem komadu A Different Kind, drugač ga sploh zdrave ni bilo in je tukaj kot producent, ne, mal več ga repata, Mesta Kile in Korapt, ko imate tudi vsak svoj komad, pa se po večina časa pa idašta in pol so še gost je vletaval, ne, iz Death Dillinger, Ghostface Killer, Akon, tog da Machine Dog, in Dog Pound in Wu-Tange, pa Baksha, Trim Intriga v Thelonious, pa še kdo, ne, Snoop Dogg se je prsmodil noter na enem remixu. In tako, no, je pa še ena zvezdniška zasedba na tem komadu in to je še zadan, ki ga bomo odrolali, ker smo od teh, ne vem, pet že itak odrolali, ne, pred tem šest. Tako da zdaj bomo še sedemga, temule se reče Still Ill in na njem ne boste verjeli pionir, pionir mafiozo repa, New Yorkski reper, ki ga je baje nekoč Eric B. poslal na Aljasko za en let Cool G Rap, še seveda iz Cold Chillin ekipe, ne, in potem še ta drug KRS-One, ki pa seveda Boogie Down Productions je njegov osnoven kru in zasedba, vsi skupaj pa Still Ill, ker je Swan je celo napisal tekst, ga ni od freestyle, se je malo potrudil. Still Ill.

ga, can't even touch lemons. Cool G-Rap, ne, še zmer ga s to svojo govorno napako zmore, ne, na stara leta, to gre po mojem zdaj pa proti 60-im, ne, pa še zmeri seveda uličar par exolon. Kaj ne vam povem, ne, o Cool G-Rapu, če ne veste, ste prešpricali najpomembnejši del raperske zgodovine, tip, ki pač dejansko brez njega verjetno ful stvari v hip-hopu ne bi imeli, ne, sploh te prve plate Cool G-Rap in DJ Polo, pa tudi pol njegov prvenec 456, to je kar za v anale, ne. Še zdaj ga zmore, to je dokazal v komadu, ko smo ga prejšnji teden rolali z Red Bull Freestyle s Ghostfaceom in Scarfaceom, ne, so ga tudi kar opolnomočili, skratka plate DPG, Wu-Tang DPG, The God Body LP, ne, ki jo je sproduciral Rakim, v njej zapovedati kaj dost v bistvu nima, ne, to kar smo pričakovali, smo dobili Mesta Kilo in Karapta, ki sta ok, ne, delač od seveda svojega prima iz Dog Poundov in kakšnih hudih kitic na Wu-Tangih. Najboljša stvar še zmeri je Different Kind Rakim, ne, solo komad, če se mene vpraša, kjer ni v dveh ni, biti kar zanimivi, ne, mogoče Rakimu tom pa glih bit manjka, ne, da bi bil še malo boljši bit, je pa on je pa kar boljši tekstovno, par zanimivih gostov in pač to, kar od takih ljudi pričakujete, to so vse uličarski hip-hoperi, en iz LA, drug iz New Yorka, seveda dva stalaktita hip-hopa, ne, iz 90-ih sta bila tukaj, Wu-Tang Clan po eni strani, po drugi pa tale Death Row Records, ne, kjer sta bila tudi Dog Pound upeta in pol še prav Potter Rakim, ki je pa prvi repo kot inštrument, ne, njegov flow je res, to je teče kot ka namazan, ne, ka eno maslo lepo gor, ne, on res repa ka inštrument, če se mene vpraša, ne, mogoče bi se v kakšnih kontekstih lirikalnosti pa tudi v kakšnih komadih dal pogovarjati, ampak vsekakor eden najboljših reperjev v zgodovini hip-hopa. Od tukaj naprej gremo pa na Big Twins iz The Infamous Mob, ne, zdaj to je nekako smrtjo Prodigy, smo zgubili Mob Deepe, čeprav se proba z Big Noidom furat nekak na mest Prodigy, kar pa seveda Big Noid nikoli ne bo mogel biti Prodigy. Prodigy je top 10 reperi vseh časov in to gladko, ne. Zato pa tele njihovi znanci, ne, iz sorodnih ekip, torej v tem primeru iz The Infamous Mob, ne, se predstavljajo, nekoč je bil Twin Gambino, Jamal Abdul Rahim, sicer sliši na ime Big Twins, ne, reper iz Queensa v New Yorku, ki je s DJ Woolom zaplodil nov komad, že pred tedni smo nek komad od njega zrolali v isti kombinaciji in zdaj spet Loss of Attraction, Big Twins.

0: Evo, Laws of Attraction, Big Twins, Infamous Mob in zdaj gremo na beat kontaktorja Williamsa, ne, ki ponovat ne zajebe in na klepetače z imenom Remy Banks, ne, ki ga dost malo tukaj rolamo, čeprav je že, ne, se že 40, ki približuje 38 let je star, ne, gre za člana newyorškega kolektiva World's Fair, ne, in spet en uličarski hip-hop, ne, ki mu seveda Conductor Williams parera z bitom, ne. Conductor Williams je baje res bil conductor, ne. To se mi zdi kar absolutno nora trivija. Zdaj pa dela enih najboljših reperskih bitov. Remy Banks, Supreme.
1: Conductor, we have a problem. Conductor, we have a problem. Conductor, conductor, we have a problem. Conductor, we have a problem. Conductor, we have a problem. Conductor,

Evo, iz tega le I Got Next nadaljujemo, ne, iz Remija Banksa na Jourdain, ali pa Jourdain se verjeten reče, ne. Jaz sem si najprej rekel, da je to zihar Jourdain, ne, pa sem malo po francosk to začel obračati, Jourdain, ne, mogoče, da bi lahko bila. Skratka, gre za brooklynsko reperko, ki je že izdala ene dve let nazaj album Straight No Chase, tokrat pa je povila nov projekt Three Grows in Brooklyn pretekli petek, ne, in to je tak neka mešanca soula in R&B-a, ne, če smo imeli v tolpi bomo, mislim, da Eriko Badu in Alkemista, ne, nismo imeli. Aha, ok, kaj pa smo imeli? Smo imeli že prej enkrat Eriko Badu in Alkemista, ok. No, skratka, je to nekaj, kar ne, nekak ne bi mogli razvrstiti v nič od tega, pa je mogoče podoben žanrsko, mal tega neo-soula, mal soula, mal R&B-a, ne, in bejba, ki ga odrepa, ne. Tako da Jourdain, najprej zarolamo še en komad, pa jaz kaj več povem. Plata sicer je taka, da sem nekje med dvema komadoma sem zbiral in ta se mi zdi, eni so pač tudi mal ne reperski, ne, ampak tale se mi je zdel mogoče še najljubši od vseh in tudi z največ potencijala. Reče se mu Sipin and Dripin, ne, ta in The Striker nekje sta mi bila, tudi King Kong so mi nekako highlighti tega EP-a plate, 20 minut je tole dolgo, pretekli četrtek je šlo in ne v petek, pri založbi RCA mi parolamo, evo, Sipin and Dripin, mislim, da je to njena

Evo, Jordan, saj mislim, da se je tako reče, sipping and dipping, čekam te, Three Girls in Brooklyn, 20 minut vam bo vzel, če vam je bilo tole všeč, če pa ne, evo smo pa mi jo prvič predstavili v tejle vdaji, saj mislim, da je bilo to prvič. Zdaj pa gremo naprej na Curlyja Kestra, ne, Curlyja Kestra smo večkrat poslušali,

zabavo, ne, darkerske plate iz Backwood studijev še kar naprej prihajajo. Do sem se je pa tole iz plata Jafe, torej, ki je išla pretekli petek, ne, se je pa na isti dan zgodil še en izid, namreč EP, ki ste v bistvu sem dva komada in dva instrumentala, ne, in če ste tukaj le slišali tega le Delonte Westa, bitumeninga, ne, Delonte West, zanimiv, unika poznate njegovo zgodbo, nekoče NBA košarkar z LeBronom Jamesom je igral, Cleveland Cavaliers, pa tudi Dallas in tako naprej, in potem živel na ulici, se ga zelo zadrugeril, v bistvu bil na igli, ne, zdaj zadnjih 10 mesecev so ga in so ga tudi snemali, kako hod po cestah, kako prosjač in tako, in pa ga folk sprašuje, ste igral NBA in on, ja, ja sem. Vmes je tudi hodil, ne, v nekem času z mamo od LeBrona Jamesa, ne, tudi potem je znan. No, zdaj se je streznil, ker je bil glih v tekstu umenjen in ker ustajamo pri basketaški tematiki, je to. Skratka, DeJounte Murray je tudi en od basketašov, ne, ki je seveda svoje največje korake in tudi do All-Starja je pri koraku v dresu San Antonio Spursov. New Orleans, ne, mislim, da je njegova ekipa, razen če so kaj zamenjali, ne, zadnje dni, da vidim jaz, tlele kaj piše, New Orleans Pelicans guard, ja. Skratka, petka, vmes je bil par Atlanti, zdaj je bil, še prej je bil par, kot sem rekel, Spursih, zdaj par New Orleansih in DeJounte Murray ima cel komad in cel EP posvečen, ne, tudi uličari, ne, Daniel Sun in Aeson Eastwood bosta repara, Future Wave na bitu, dva komada sta, prvo je DeJounte Murray, ki ga bomo rolali, drugi je pa Liposukcija, ki jo pa ne bomo ne delali, ne rolali, tako da Liposuction oziroma Liposuction ne, DeJounte Murray, ja, evo ga.

0: shit be. Put the B on them like a Bentley.
1: Evo, God's favorite je bil tole, Easy Chaik, ne, plata, No Rest for the Wicked, torej iz preteklega petka, je v bistvu vse, kar smo nekako ne, pričakovali, to, da je nekako iz pika buja ne, gostovanja na GRX-u od Kendricka Lamarja zelo profiteril pa na nastopu na June 19th, ki vemo, da so redki gosti na Kendrickovih koncertih in on je bil tam, pa seveda ne, tudi Schoolboy Q je človek, ki stvari poznane v repu in ki je tudi izjemno cenjena figura, tako da ta co-sign od Kendricka Lamarja mu je zelo pomagal pri tej plati, ki je kar konsistentna, ne, gre od otroštva, od dilanja, kako so ne vem, v domačem stanovanju z babico, kako je dilala ne, neke stvari, ne, kako je lavfu biznis tom, on je pa v šolo hodu, ne, o ljubeznih, o potem težavah, ki nastopijo nekak ne, slavo, ne, to, kar ste poslušali v Uncomfortable Conversations, ne, kjer se seveda tudi od Narju veliko govori, ne, in tako naprej. Skratka, plata, ki prinaša od paranoje in somnije biti na tleh do zgodb potroštva in do tega, kako je on hvalisal in kako stvari zna pripelati in ki se giba nekak tako kot on, ne, med vsemi temi predeli, geti Los Angelesa, ne, tako da ni zdaj samo to, da sta se s Tylerjem mal pohvalila, ne, v Look Like My Mama in tako, pa z Rolls Royce pa tako naprej, ne, ampak je tudi nasploh ta nek street rap, ki prinaša tako zavednost situacije kot uličarsko to umazanijo prljavost, ne, od pogrebov, ki pritičajo temu, ne, do pogodbe z multinacionalko terapije, kako se je ukvarjati z najemninami, o drogiranju, o vsem mogočem, ne, tako da nekako to njegovo gibanje med Long Beachom, Comptonom, Wattsom in South Centralom je ovekovečeno, ne, kar tudi biti, ne, Soundwave, Hitboy, Pharrell, Tyler, pa pol neki mogoče malo manj znani iz Dead Tray, pa Ezif, Sean Momberger, ne, nekako pričarajo nek ta post-trapiš, ne, kontekst, ki pa ni čist tak, tako da nekako plava med vsem, vse je nekako, se mi zdi, da dober, ampak ni pa enega res orang refrena, ni po mojem tudi nekega res hit komada, ne, tudi ta s Tylerjem to ni in tako naprej, tako da malenkosti mu zmanjkajo to, da bi recimo tudi mogoče postavitev, jaz bi drugač plato postavil, Mrsi je izjemna otvoritev, pol se pa malo zgubljamo po No Rest for the Wicked, ne, tudi eni komadi so tako, da mogoče res ne grejo skup, recimo Wonder pa Negative, ampak pustimo te stvari, overall presenečeni, tako dal bi nekaj recimo slabo 4/5, bi dal tej plati, če bi imel številčne ocene, česar jaz, čemur jaz sicer nisem naklonjen, in predvsem veseli, da je v bistvu razen dvakrat Tylerja in Jamesona, da je plato sfuru sam, brez gostov, ne, ker lahko bi dubil marsikoga po tem hajpu in da je v bistvu nekako dosegu hajp. Jaz mislim, da zdaj teh razočaran ne bo, tudi verjetno ne bo ful enih hvalospeval, ne, se je pa s to plato dejansko vpisal med te, ki ga bomo mogli zdaj redno čekirati pod vsako izdajo. In še en komad iz te plate, Rock Bottom od Hitboya, malo drugačen, tok da slište, kako stvarem streže Easy Chaik.

0: in advance that the name Demarie A.Z. Chike stays on your lips and forever at your feet. And it is in Jesus' name we pray. Amen.
1: Evo, takole, z S. Čajkom smo, A.Z. Čajkom smo končali, gremo pa še na eno kratko plato, čisto v njegovem stilu, 16 minut, brez gostov, razen v zadnjem komadu, med dvema komadoma sem zbiral enem s tu Bengazovim bitom in temle, zbral so bit, govorimo o R.J. Payne-u, ki v bistvu je zelo konsistenten, ampak daj, pizda, daj nam dve plati, da let ne 27 EP-ov, no, pa kakšno stvar tudi dol po meč pa bo. R.J. Payne, torej, z nove petkove Anybody Can Get It in komado se reče So Be It.

0: Let's go.
1: No, in po teh repčinah, zdaj konc, ki ga niste pričakovali, v ene treh, štirih kompozicijah bomo šli, bomo ustali v repu, ampak na drugačen način. Začeli bomo z Britancom Skepto, Innocent Smile je tak, mal mogoče celo malenkost breakbeata, drum and bass, hip-hop mešanc, Jason Status, ta tak nek dance dvojec iz Anglije, produkcijski sax je zdraven in seveda Skepta v glavni vlogi, tako da vam zdaj le malo tlele razmiga o končine in

Evo, don't really know, ne, hiter je šlo tole mimo, ar ne, kar pogledal kaj in dal glavo gor in konc. Skepta, Jason Status in Sax, ne, so bili tole mal britanske scene. Skepta, drugače zmeri, jaz si ga največkrat pržgem s kompozicijo z A$AP Rockyjem, ona tak ena poletna, kva je že, fah, on je res hud komad. Ne bom se zdaj spomnil na slova, zdaj le bom prav napisal bom A$AP Rocky in zdaj bom rekel, oh fuck, kam je šel tvoj spomin, praise the lord, evo, bravo. No, mi pa gremo naprej na Dear Silas, ne, Dear Silas je še nekaj, kar sem jaz malo zamudil in niti nisem poznal in sem slišal za nazaj, tak pevc, rapper Silas Stapleton, ne, iz Mississippija, ne, tudi trobentač ob prostem času, ki je izdal eno plato, ki je kar zanimiva, reče se ji, sofisti reče, Red, ne, ker ga nikoli nismo predstavili, mal je mogoče res tle jazza soula not, pa ne tok, da ga bi zares preveč zaznavali, tako da evo, Dear Silas in kompozicija, ki jo rolamo iz teorej tele njegove plate, ki je že mislim, da 28. augusta išla, se imenuje Pull Up.

takole, sem rekel, je malo jazzy, ampak še zmer ohranja hip-hop noto. V drugo vrsto tega Earth Gang, ne, vemo, da se kar eksperimentira, Arne, to lahko kar začneš rolat, ker je nek vod, ki ga ne rabimo. Earth Gang na solo stran od J. Cole-a se pripravljata očitno na nove stvari. Tole mislim, da je bilo v unem Colors studiju, ne, ki je v neki barvi in zdaj je še vam prišlo Earth Gang z Nature, Cool Me Down, tlele tudi bo bolj ena reperska kitica, pa malo pjevušenja.

Evo, za konc tega Rhyme Kickers eksperimentalnega programa sem dal Arnetu, ne, da zbere med tremi opcijami in sicer med enim komadom iz igrce GTA 6, ne, Young Lean, švedski rapper Future in Metro Boomin, That's It, ne, to se napoveduje za novembra, največja igrca na svetu, rap komadi med novim Offsetom, ne, nekoč iz Migosov, in med Zukinijem, in on je zbral najkrajšega Zukinija, Kiss is of Molly iz plate Blunts and Blades. To je nek tak kar zanimiv trepiš projekt, zares. Tip ni toliko brezvezen, kot se vam zdi. Zanimiv, ampak prekratki komadi, vse minuto pa pol do dve, mislim, da grem čez. Težko sem to poslušal. Ni tega, da bi naredil pač komad, kad je treba. Kitica, repamo in na nek vibe se furamo. Kiss is of Molly, po mojem, eden od dveh potencialov, ne, poleg Calibrated, da bi bil neki mal večjega, bolj kot ne celo plato naredil sam. Jaz sem prvič slišal za njega, zdaj, ki je izdal plato, ene dva dni nazaj, tako da evo ga, Zukini, Blunts and Blades, zanimiv za te trep razmere. Čau, do naslednjega četrtka, Arne je bil na drugi strani, jaz sem Giza, z nami Zukini.

0: know what is free and improvised music?
1: Free and improvised music is...
2: Experimental and free improvised music is... Experimental, free, improvised. Avant-garde creative is adventurous and, of course, in result of regular and constant...
3: non-cash grabbing.
4: Godbeni imperializem seje semena svobodne, tradicionalne in sodobne, improvizirane, eksperimentalne, avantgardne in kreativne godbene sredine.
0: Dieu, mais qu'est-ce que le jazz? Ah, c'est tellement bon du jazz, surtout quand c'est français. Voilà, c'est ça, oui.
5: Soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
6: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cirkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
7: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radiu Študent. Donirati Radiu Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radiostudent.si.
8: Ereš hit!
9: Jesenski melanholičen napev zaznamuje single Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

なくてみるみるよくおなくてメラビラオリオなくてみる

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Tam le so v vitki, ne? Vzameš zadevo, pogledaš, kdaj je bila posneta, kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš, samo po vitkih lahko nakladaš, pa pojma ne bi recimo.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.